născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

dură. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Marej, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcanu.
1: Foarte multe vedete au lansat acest trend să-și numească copiii după țări sau orașe. Sau,
2: frumos, da. Adică mi se pare ok.
1: De exemplu, Brooklyn avem, Paris, Tennessee. Dacă noi românii am fi nevoiți să ne numim copiii după comune, sate și județe din
3: de
1: România,
3: noi, de
1: da, de la noi, daci, cum v-ați numi copilul?
3: Dacă e băiat, Țăndărel. Dacă e fată, Țăndărica.
1: Da, frumos.
3: Dacă aș avea doi, aș numi Vânju Mare și Vânju Mic.
4: Bună dimineața, dacă aș avea fetițe gemene, le-aș pune numele Călimăneș și Căciulata.
1: Matei
3: de la Pitești.
5: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Deschiderea primului cluster al negocierilor de aderare cu Republica Moldova până la finalul mandatului președinției cipriote a Consiliului UE, adică până la finele lunii iunie curent, rămâne posibilă, însă șansele sunt reduse în acest moment, afirmă vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul

Nicolae Ștefănuță. În opinia sa, o eventuală decuplare a candidaților Republicii Moldova și Ucrainei nu ar fi un scenariu dorit, în condițiile în care mandatul președintelui Maia Sandu se va încheia în 2028, iar aceasta nu va mai putea candida din nou. Maia Sandu a declarat pe 19 mai la Strasburg că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea tuturor negocierilor cu UE și s-a declarat convinsă că statele membre vor găsi o soluție pentru deschiderea negocierilor formale la finalul lunii iunie, când se încheie mandatul actualei președinții cipriote a Consiliului UE. Teme precum digitalizarea și modernizarea sistemului de învățământ, asigurarea unui număr suficient de cadre didactice în școlile din mediul rural și urban, corelarea educației cu piața muncii, transformarea curriculumului pentru a forma nu doar cunoștințe teoretice, ci și competențe practice, sunt subiectele care vor fi abordate la cea de-a treia ediție a Săptămânii Educației desfășurată la Chișinău în perioada 20-24 mai. Evenimentul reunește profesori, elevi, studenți, experți în educație, reprezentanți ai societății civile și ai autorităților care vor evalua progresul reformelor din sistem și vor trasa direcțiile pentru perioada următoare. Pe agenda discuțiilor se mai află subiecte precum crearea unui climat școlar fără bullying și extinderea educației inclusive pentru elevii cu nevoi speciale. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a rugat profesorii și elevii să fie mai răbdători în perioada următoare, deoarece urmează schimbări importante în sistem. Totodată, ministrul a anunțat investiții majore în învățământul tehnic vocațional. Republica Moldova continuă să înregistreze restanțe majore la capitolul drepturilor copilului, abaterile având un caracter repetitiv de la un an la altul. Principalele vulnerabilități semnalate la audierile parlamentare în baza sesizărilor recepționate de Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în 2025 se referă la deficiențele privind protecția împotriva violenței, asigurarea dreptului la educație și la asistență socială, precum și garantarea dreptului la familie și la un proces echitabil în justiție. Audierea raportului anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului 2025, organizată pe platforma Comisiei Drepturile Omului și Relații Interetnice, a inclus și secțiunea dedicată drepturilor copilului. În 2025 a fost înregistrată o evoluție alarmantă a cazurilor de moarte violentă în rândul copiilor, comparativ cu ultimii 3 ani, a declarat Vasile Coroi, avocatul poporului pentru drepturile copilului. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 31 de lei și 9 bani cu 7 bani mai mult. Un litru de motorină standard 29 de lei și 5 bani cu 6 bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 24 de grade și minime de până la 11 grade cu ploi și intensificări ale vântului. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe KIS FM.

0: companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim Maria ta.
3: Cătălin Oprișan.
4: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunești.
3: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa! Eu da. Sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
3: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
6: Dimineața a sosit cu trenul gale.
0: Hai, dă-te mă puțin la o parte, dă-te strâng astea aici, că stau astea pășine.
7: La șarpele portocaliu să face această frumoasă dedicație la 7 dimineața, să mai plecați și voi acasă. La mulți ani la toate Constantinele și Elenii. 1,5 milioane de oameni, exact cât ascultă și dășchis dimineața. Dă-i tare, maestre!
6: Care vrea să-ți
0: ia. Așa, pune și mie o jumate acolo.
6: Păi și-a zis mama.
0: Bă, da, totuși e dimineața ca să... Ia!
6: Ia! Vedele din București.
7: Hai mai sus cu țama un pic.
6: Păi ori fi bune, ori fi zâne.
0: Aulo!
6: Tu stiu rămâne. Ai grijă să n-o păsești.
0: Hai la mulți ani tuturor. Bine că v-ați trezit cu noi și în această dimineață deosebită, 21 mai. Și Constantin și Elene ne-am adunat. Iată, ca zi bine că ne-am adunat. Da. S-a petrecut.
8: Puternic. Aici la masă?
0: A picat și prost, mă, dă miercuri pe joi. Bă, da, se face punte. Păi pentru Constantin și Elene, da, astăzi se face punte, adică n-ai cum.
7: La mulți ani la toți Constantini și Elenele. 1,5 milioane de românași.
0: Cât ai zis?
7: 1,10% de populația României după teritoriul
0: Suomei. Și eu sunt unul dintre ăștia.
7: Auzi, și ție, Costi,
0: că din noi.
7: Auzi, bă, că el a devenit cipică la ce vârstă mai deveni cipică?
0: Pentru 8, așa.
7: Am zis, gata, vreau să...
0: Da, până atunci oamenii mai spunea, Costele, care-i treaba, mă, Costele?
7: Costi!
0: Nu, cei mai mulți îmi ziceau și Dinu. Aici e partea interesantă. Dinu.
7: Păi erai numele mare făcut numele mic?
0: Da. Și aveam dilema asta, zic, mă, stai puțin, că pe mine nu mă cheamă Dinu. Dinu e numele de familie, nu e... Înțelegi?
7: Mai bine Costel.
0: Și uite că mai târziu am aflat că, într-adevăr, Dinu, așadar Constantine, la mulți ani, Elena, la mulți ani, Costi,
7: da.
0: Mai zici ce mai ai pe acolo, că mai ai derivate.
7: Ce vorbești, mă, întâlnați că sunt 1,5 milioane?
0: Nuții, păi nu, zic așa, Elena, Nuții, da. Ileana e tot azi?
7: Mai pot
0: tot azi, la mulți ani,
7: la toată lumea, să fie tot poporul român greu cercat, bucuros.
8: Discriminăm.
7: Da.
0: Da, ia să vedem dacă s-au trezit din ăștia un milion, cât ai zis? 2 milioane total?
7: 1,5.
0: Ai zis 2 milioane și ceva.
7: 1,5, mă.
0: 1,5.
7: 1,5, da.
0: Deci, dintr-un milion și așa, ia uite, ne zic, bună dimineața, vă mulțumim, Kiss FM, vă pupă Elena Adela. Sunt curios, Elena Adela, dacă ție prietenii spun Adela sau Elena, ce-ai preferat?
7: Elena Adela.
0: Da. Uite și colega de la știri, Elena Iulia, a zis că, deși este numele ei Elena Primo, a ales să zică Iulia. Ce-ți dă-te ce, mă? De ce? Nu e întotdeauna al primul nume din buletin?
7: Da, cred că pe tantita Elena și-o chema și Iulia, cred că.
0: Serios?
7: Da, cred.
0: Ce frumos.
7: Nu vreau să bag mâna în foc.
0: Este și înălțarea astăzi, ne mai zice cineva, Hristos s-a înălțat.
7: Și cred că și ziua eroilor azi.
0: Adevărat s-a înălțat?
7: Da.
8: De înălțare, da. Întotdeauna.
7: Astăzi înălțare să mănâncă ouă?
0: Da.
7: Și să zice Hristos s-a înălțat?
0: Da. Deci ca să știți despre ce este vorba ziua de stat. Dar uite, apropo de Constantine, ca să fie de dimineață, să fie de înviorare, ia auziți ce avem pentru voi acum. Ia. Și dă-i. Hai cu ea.
7: Dă-i.
0: Ia auzi.
7: Hai la mulțe. Mie nu place cu cătă metalică, asta, dar e ok.

0: Mulțumim frumos.
1: La mulți ani, Ciprian Constantinu.
0: Ce frumos, mulțumesc frumos. Bine ai venit.
1: A văd mesele astea goale.
2: Păi, deocamdată, mă, stai, vrei de la...
1: Deocamdată.
2: Ce aveți, da. Le umplem cu apă, cu ceva, să fie...
1: Îmi dai o apă minerală?
2: O apă minerală.
1: Să ne umflăm un pic, să ne treacă foamea, nu?
2: Să mai diluăm un pic, pentru că se anunță demisecetă în weekend.
1: Am văzut.
3: Bine, asta oră, nu mai scapă nimeni.
0: Mă rog, o să vorbim despre asta deocamdată.
3: Ce să mai vorbim, Civi, cât mai putem.
0: Vă zicem la mulți ani, fiate că m-am uitat acum cu șublerul, cum să zice, sfinții împărați Constantin și Elena, aproape 2 milioane de români servează ziua de mai născut, renăscut unii alții. Zice așa, dintre femeile care sărbătoresc onomastica, 884.229. Mă rog, 230, cred că. Poartă numele de Elena. Mai sunt așa, Ileana.
3: La mulți ani.
0: Lenuța.
1: La mulți ani.
0: Constanța.
1: La mulți ani.
0: Constantina.
1: La mulți ani.
0: Leana și Nuții.
1: La mulți ani.
0: Și de asemenea, iată pe partea masculină, majoritatea bărbaților, ia să vedem, Constantin.
1: Da.
0: Costel.
3: Să știe.
0: Costică.
1: La mulți ani.
3: Lampa mai mică.
0: Costin.
1: La mulți ani.
0: Mai avem și un diminutiv aici, Costinel.
1: Da. Da.
0: Costi și Costeluș.
3: Costeluș, bă.
0: Și alt, da.
1: Da.
0: Costeluș, ce mai faci, bă, Costeluș? Ești bine, sănătos, da. Hai să fim sănătoși cu toții. Ne așteaptă clar o zi mare astăzi, zi de sărbătoare. Ar trebui să fie zi liberă și astăzi și mâine, fie vorba între noi.
3: Să fie două și pentru Constantin și pentru Elena.
0: Ce ai, mă, normal, și pentru Elena, la mulți ani. Pe de altă parte, ai văzut, ne-a zis și părințelul mai devreme că este înălțarea astăzi.
3: Ai adus o ocurină?
1: Nu.
3: E cum nu?
1: Păi eu să aduc-o.
3: Păi de
1: eu
3: am o.
1: De ce să aduc eu?
3: De 2 ani ai zis că
1: aduci. Nu, e că e secetă.
0: Demisecetă, demisecetă.
1: De la americani vine.
0: Mai secetă, e demisecetă. Dar pe de altă parte să știți că este și ziua internațională a ceaiului astăzi. Dacă vreți o sărbătoriți altfel.
1: Nu, Cipică, las.
3: Ceaiul care vine din Ceylon, din Sri Lanka de azi.
0: Serios?
3: Acolo era, nu de acolo vine, dar acolo era centrul mondial al ceaiului.
0: Să bea ceai cu degețelul în sus, așa
3: făcea. Da, da, da, dână la tari, dână pucios, dână la verde, galben. Nu bea niciunii normal.
0: Adevăr că ceaiul negru pentru mine nu. Nici nu știu dacă mai ai voie să-i spui ceai negru.
3: Ce
1: ceaiul negru pentru tine nu ce?
0: Nu-mi place, nu mă prinde.
1: Ce păcat. Dar ești fier pe sunătoare, pe ciuboțica
0: mai
1: cucului.
0: Grabă, așa, pe tătăneasă.
1: Tătăneasă, da. Ciuboțica cucului verde, maro și așa mai departe, da.
0: Am mai găsit de asemenea că este și ziua ospătarilor și chelnerițelor astăzi.
3: La mulți ani.
1: La mulți ani și
3: nu mai stați pe călcâie.
1: Cum adică?
3: Păi stai ca ospătarul pe călcâie.
0: Așa se zice?
1: Păi așa se zice, dar de la ce vine? Adică ei chiar stau pe călcâie?
3: Pune-mă o muzică.

0: Ocean, Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
3: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
6: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.

0: în...
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 25 lei 90 kg. Ceapă galbenă, 5 lei 60 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai roșii cherry la 97 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
4: Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri

0: Oglinde.
1: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără 2 produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
3: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate. Tate mai simplă ca oricând.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
10: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
12: Cu Star Card de la Victoria Bank, câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM Chișinău.

0: omor cai când vor gâștele și nici gâștele când vor stăpâni.
1: Deschis dimineața, zâmbește-te
2: la Kiss FM.
3: Zâmbește-te că ai toate motivele, mai ales astăzi 21 mai, o zi importantă. Ne-a luat așa cu emoții. Deschis tot? Deschis dimineața? A, corect, asta
4: s-a deschis dimineața. Ciprian Constantinu a venit cu mâna în... Mă rog, unde a venit? Alo, ce?
3: Frumos.
4: Păi e masa asta plină?
3: Păi și de ce să fie plină? Păi strâmbă, și că mă gândesc la voi, acum, la siluetele voastre.
2: Cărți egal o porție. 5 adică să nu depășim. One portion.
4: Adică să nu depășim, e doza zilnică recomandată.
2: 5 bucăți egal o porție.
4: A trebuit, uite-mă, în loc, pică de ziua lui, în loc să ne aducă și nouă, cum ne-a obișnuit în prima zi, de Cătălin ne aducea în cremvuș. Ne aducea cremvuș, ne aducea ouă făcute la aparatul de ouă, ce vrem, urbă băiatule. Acum,
3: alea cu mâna, acum, dar pe de altă parte, Corina, aduți aminte că ne-ai adus o știre la un moment dat în care un coleg, pentru că aducea tot timpul de ziua lui, de nu știu ce,
4: o colegă, da.
3: O colegă, mă rog, aducea prăjiturele, mini prăjiturele, amandine, savarine, pateuțe. A fost dată în judecată de către colegi.
4: Da, a fost, dar nu e cazul meu.
5: Nu ne dăm niciodată.
4: Nu, uite, uite, dau scris.
3: Bine, mă, să vină platouri.
4: Parafat
3: o să
4: la notar. Dacă vrei, îți dau un scris. Doar mesaje din astea.
5: Am mâncat o porție de din asta. Poți să mănânc și porția ta?
4: Mănâncă și pe a mea, Cătălin. Da,
3: poftă bună.
4: Poftă bună. Ce cremvuș, era odată. Și, bă, băiatele, cum sărbătoream. Vezi, asta se schimbă omul, mă.
5: Corina, după ce l-ai păcălit.
4: Da, exact. Da.
3: Hai să vedem ce ne zic prietenii noștri ce s-au trezit cu noi în dimineața asta.
0: Bună dimineața, dragilor. Și eu să-i spun la mulți ani mamei mele, la fel tuturor Constantinilor și Elenelor de azi, și să spun la mulți ani și mie, că al doilea meu nume este Constantin.
3: Oho!
4: Hai să trăiești, Filipe!
0: Toate diminețile minunate care ne le oferiți de vreo 3 ani și ceva încoace.
5: Și noi hai mulțumim, să fie și... sănătoși toți românii. Și noi
4: te pupăm, să te iubească viața, Filipe.
3: Ce a zis, stai?
0: La mulți ani eroilor, vă treziți fiecare dimineață cu noaptea în cap. Astăzi este ziua eroilor, fiecare sărbătorim așa cum considerăm.
4: Te rog, pune, salvează și pune în
3: la lup. Mulți ani eroilor, ăștia de să trezesc dimineața.
5: Să nu ne comparăm cu eroii ăia, adevărat. Că
4: nu, totuși... e la bășcălie totuși. Salutăm eroii.
5: Și primul că noi nu suntem la eroilor, suntem la timpul noi.
4: Exact.
3: Bravo, da, corect.
4: Dar dacă e ziua eroilor, salutăm armata română, medicii,
5: 487 pompierii. De eroi au mai rămas. Din al doilea război mondial.
4: Da, eroi de
5: 487 de veterani de război în toată România.
4: Da.
3: Neața, dragilor.
5: Ia uzi.
3: Astăzi este ziua soției mele, ce poartă și numele de Elena
5: Sarna.
3: Iese mașină, merge la serviciu și ascultă Kiss FM fix acum și zilnic.
5: Sarna la mulți ani.
3: A, să nu știe, zice fia, să nu știe, dragi.
4: Ce?
3: Urațiun la mulți ani și mesajul soțului Andrei, o iubește mai mult ca în prima zi, chiar dacă suntem împreună din 2009.
4: Păi și ce să nu știe, că nu înțeleg.
3: Mă rog, o iubește să o luăm noi prin surprindere.
4: A, măi, Elena, vezi că nu ne-a scris Andrei, bărbat.
5: Cu care ești căsătorită din 2009.
4: Da, zicem noi de la noi. Hai mă, încă.
3: La mulți ani! La mulți ani, Elena și Elenelor. Și nuții, și ai văzut că avem o grămadă.
5: Toată lumea, bă.
3: Da, ia, cine?
5: Bună
6: dimineața și la mulți ani, sărbătoriților. Vreau să fac o erată. Nu e ziua ospătarilor, e ziua tuturor celor pe care cheamă, auzi?
4: Unui ospătar sau unui picol. Am zis, nu vă supărați. Dacă nu vă supărați sau
3: pizza
4: niciodată
3: amabil, în viață, pizza amabilă, dacă așa este.
4: Niciodată n-am zis unui om care mă servește cu orice, nu doar ospătar, n-am zis auzi. Ma. Niciodată în viața mea. Deci educa, m-au învățat părinții
3: vorbești
4: mei.
3: Vorbești totuși cu dumneavoastră, nu? Nu.
4: Bă, normal că vorbesc.
3: Alo.
4: Normal că vorbesc cu dumneavoastră. Cum adică să nu vorbesc cu dumneavoastră? Da? Întotdeauna vorbești cu dumneavoastră.
3: Deci astăzi este ziua
4: care...
3: ospătarilor și chelnerițelor, că de aici a venit vorba.
4: Îi
3: și
4: pupăm și le mulțumim.
3: Auzi? Este ziua auzi?
5: Mamă, ce mai șmecher oameni în lume.
4: Nu, ca să nu mă dau iar să fac o nefăcută.
3: Așteptăm și poveștile lor, cum se vede viața practic din perspectiva lor. Că noi clienți de cele mai multe ori mai lăsăm un bacșiș, mai lăsăm ceva, nu mai lăsăm, ne mai înfuriem pe una pe alta că e ciorbița prea rece, că aici am găsit un fir de păr, că bam, bam, bam. Dar cum se vede din perspectiva lor?
4: Da.
3: Așteptăm mesajele să ne trimită.
5: Da, iar am venit chitroșiștă.
4: 0722 20 60 20 și cât e bacșișul corect la carte. Adică cât vreți, domnule, ziceți-ne pe bune, adică să nu mai nimerim noi, că să ne întrebăm între noi cât de mă, 10, 15, cât de... Deci cât să dă, corect, cât
3: adică,
4: să dă.
3: Adică, sincer, și ospătarii, cred că știu clienții care lasă și
4: normal,
3: care nu lasă. Normal, adică,
4: mă, ești nebun, mai ales dacă te duci într-un anume loc și faci potecă pe acolo.
3: Da, să vină de la ei.
7: Ați uitat și de Costinești.
2: Are dreptate. Da. Omul, bă, la mulți ani lui Costinești.
4: Și nu doar Costinești, Constanța.
2: Corect.
4: Ia la domnul... dă un pic mai jos.
2: Un pic, că vreau să gândesc, Corina.
4: Da.
3: Corect, îți vine acum?
2: Doi, da. Îți dau un la de sus?
4: Da, te rog.
2: Frigio.
4: Constanța, nu-i un oraș, o lume.
2: Viceța din toate
4: zonele.
2: Părinte cu urmare, Duminica.
4: Livia Chifiriuc, da, te rog frumos să punem melodia, măcar Livia așa, Chifiriuc, pentru că și, mamă, e și ziua Constanței.
2: La mulți ani,
4: la mulți ani Constanța.
2: Și cu Petre Rum.
3: Alo,
8: mult prea frumos petrecăreților. Cred că și bunicul erou de război. Să mișcă un pic așa în mormânt. Zi frumoasă!
3: Părințelu, băi, nene!
4: Părințelu, mă! Mulțumim, da,
2: părinte,
4: cu ocazia
2: dacă
4: asta,
2: mai, da, sunt locuri...
3: Unde? La vivă?
2: La Corul Mare, că la mic nu cred că prinde.
1: Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: Motive de bucurie.
1: Păi chiar că avem motive de bucurie, Corina Băcanu, acum la 7:45 de minuțele. Nu de alta, dar toată săptămâna asta v-am invitat să vă înscrieți la acest concurs pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct din aplicația Kiss FM, să ne spuneți practic ce vă hrănește starea de bine. Puteți câștiga un espresor Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea.
2: Stai un pic, luăm și o gură de cafea din asta de la prietenii noștri, asta cea mai bună de la...
1: Gâl.
2: Da, și mă tot biciuiești așa să dă-i acum, Corino, fă, deschide microfoanele. Stai un pic, așa
1: la
2: să mă
1: trezesc.
2: La radio
1: ceasul trece altfel, timpul trece
2: altfel. Hai, să-i dăm bice. De 30 de ani, Nestlé hrănește starea de bine a românilor, de la micul dejun până la pauza mare, sau oricând împarți o gustare cu bucurie. Fii deschis dimineața și spune-ne ce-ți hrănește ție starea de bine. Dacă te-ai înscris pe kissfm.ro, poți câștiga un espresor Nescafe Dolce Gusto, șmecherie mare, și un plin de cafea. Sau cumpără produse Nestlé de minimum 30 de lei, înscrie-te pe nestle.ro și poți câștiga unul dintre cele 150 de premii aniversare de 300 de lei, 30 de premii de 3000 de lei sau marele premiu și anume 30.000 de lei. Câștigă cu Nestlé și bucură-te de fiecare moment.
3: Cătălinuș, ia uite, n-a vine Cătălinuș Constantin, nu eu. Deci nici cu Cipică.
2: Da.
3: Un domn pe care îl cheamă Cătălin Constantin. Nu-i treaba noastră că are două nume mici, că n-are nume de familie, dar nu-i treaba noastră. Cătălin Constantin zice așa: zâmbetele hrănesc starea de bine, bucuria celorlalți mă satură și mă împlinesc. De exemplu, fiul meu a făcut un pas major de a se muta singur în chirie. Va fi greu, va fi provocator, dar e fericit. Eu mă hrănesc cu fericirea lui. Kisses. Bă, ce frumos. Da. Domnul Cătălinuș Constantin este câștigărețul nostru de astăzi. Felicitări! Da.

0: deschisă dimineața cu foarte mulți sărbătoriți.
1: Foarte mulți. Uite, eu, de exemplu, n-aș putea să particip niciodată la concursul ăsta. În primul rând că nu le lasă cipică. Da. Și în al doilea rând zice așa, fii deschis dimineața și zine ce-ți hrănește ție starea de bine. Vă trebuia o, o căsetuță din asta de 6-7 metri ca să scriu acolo. Adică e mititic acolo, da, că am văzut-o. Da. Adică poți să scrii un textuleț așa la 4-5-6 rând.
0: Și mai ales când e zid asta cu onomasică, cu ceva, ce-ți hrănește?
1: Zine ce-ți hrănește ție starea de bine. Da. Trebuia 4 pagini.
2: Mie mi-ar fi hrănit-o niște cremvuși din aia sau niște ouă la aparatul de ouă.
0: Dimineața, da, bă. Care a fost ultima replică a Corinei când am adus ultima oară cremvuși? Mie îmi face rău.
2: Da. E, îmi face rău, dar îmi face bine după aia. Adică,
0: da, normal.
2: Decât să ai pofte din astea, mai bine să-ți fie rău și...
1: Decât să-ți pară rău, mai bine să-ți fie rău.
2: Da. Mai există un colebil din ăsta, un mașpacardin, ajmocardin. Ai ceva acolo la tine, na.
0: Da, uite. Te primim și noi, primim la mulți ani și voi primiți prin mine, cum se zice, la mulți ani,
2: prin
0: sărbători. Zilei îmbrățișez 3C, mulțumim că existați și ne faceți viața mai frumoasă. Mulțumim, Kiss FM!
1: Să știe! Să știe!
0: Bravo! Vin multe mesaje de la voi. Astăzi, a zis și Cătălin, sunt peste aproape 2 milioane, e mai simplu să zicem așa, de sărbătoriți. Am găsit lista asta cu nume speciale, am găsit și Nuții.
1: Spaima Constituții.
0: Nela, și că e tot astăzi.
1: E și o melodie. Nela, Nela.
0: Nuța, da. Ilinca, tot astăzi.
2: Ilinca,
0: mă? Da.
2: Păi ce legătură?
0: Eu vă zic că scrie aici. Noi trebuie să le spunem la mulți ani tuturor.
2: La mulți ani, Ilinca.
1: La mulți ani. O Ilinca ne spusă.
0: Leana, Lenuța, Leni.
2: Leni, da.
1: Leni Crevis, la mulți ani lui Leni Crevis.
2: Și lui Leni Crevis, da.
0: Tanții, Tanța, Tanțica.
1: Și Tanții Augurii.
2: Și Tanții Augurii,
1: ce fată, e doamnă minunată de Napoli, eu știu.
0: Tanții Augurii, Corina, o cunoaște, mă, n-ai.
1: E din Napoli jos pe dreapta, cum te duci, are o pizzerie bititică.
2: Bă, dar răutăți.
0: Bă, dar când s-a întâmplat asta, acum un an când...
2: Acu doi ani. Când învățam să vorbesc.
0: La radio.
2: Da. Și nu nimeream, pentru că la prima citire e greu, mă.
0: Uite, apropo de amintiri frumoase pe care le trecem într-o carte.
2: Am una, prima amintire din prima săptămână, să o zic.
1: Nu.
2: Prima amintire frumoasă, zic, împreună, da.
1: Cum ziceau și vechii greci, omul e suspus greșelii.
2: Da.
0: Da. Așteptăm să vedem, uite, astăzi este și ziua, mănâncă mai multe fructe și legume. Apropo de ce ziceai tu, că vrei o masă cremvă. Da.
2: Nu, bă, mă, eu nu sunt cu fructele, recunosc. Nu sunt cu fructele, nu mănânc fructe, dar mănânc legume.
1: Fructe de coteț mănânc mult.
2: Da, și eu tot de coteț, combinate cu legume normale.
0: Da. Bun, dar ce se mănâncă astăzi? De Sfânta Zi de Constantin și Elena?
2: Nu, mi-a venit o altă idee, Ciprian. Așa. Uite că a zis omul ăsta de a câștiga la concursul nostru că puișorul lui zboară din cuib.
1: Da.
2: Nu, mă, deci m-a frapat un pic, m-a lăsat un pic așa pe gânduri. Nu, eu nu vreau ca puiul meu să plece niciodată de acasă. Să l-am hândrălău până la 40-50 de ani în casă.
0: Să locuiască cu părinții.
2: Da, nu. Eu vreau să visul meu să fac o casă cu un etaj, două, înțeles? Și să ne suprapunem.
1: Da, peste sigur o să vrea să
2: unde să plece, mă, de la mami
1: lui? O să vrea sigur să stea cu tine.
0: Adică mergi pe ideea că de-aia am făcut un copil să aibă cine să-mi aducă și mie o cană de vin la bătrâneți?
2: Nu, două când devin.
0: Mă rog.
2: Că el e mai
0: tânăr.
2: O sticlă, adică nu, să ne încurcăm. Dar uite, la asta mă gândeam, mă, să când e cineva pregătit să-și lase copilul să plece de acasă și ăștia micii, glășcioarele, că uite, mai au 10 minute până ajung la școală, când vă vedeți voi ghioceii lui mami plecați de acasă?
0: Părăsind
2: cuibul călduros. 0722 20 60 20.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare, iar MyIB Leasing o

0: Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.

0: Ford, Dacia Hermes. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior, card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior, creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.

0: oră 120, fără ceva de minute. Am lăsat piesa asta frumoasă, că altfel ne certau teleascultătorii. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Prețul alimentelor de bază ar putea fi plafonat și după 30 iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, spune că inflația de peste 10% este un factor de care guvernul trebuie să țină cont.
2: Economist fiind, știu că intervențiile în piață nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major. Traversăm o perioadă în care întreaga de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim.
1: Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial în martie pentru a proteja puterea de cumpărare și pentru a asigura accesul la alimentele esențiale. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege propus în Senat prevede scăderea taxei de la 21% la 11%. Cine poate beneficia de această măsură și în ce condiții, ne spune Alina Anea.
3: Măsura e gândită ca o gură de oxigen pentru tinerii de până în 35 de ani aflați la prima achiziție, dar vine la pachet cu un set de criterii cumulative extrem de stricte și cu o monitorizare severă. Potrivit proiectului, cumpărătorii nu pot vinde locuința timp de 5 ani. Aceasta va fi mai mică de 150 de metri pătrați, iar valoarea imobilului de aproape 190.000 de euro. Inițiatorii proiectului susțin că măsura ar putea reduce considerabil costurile pentru tineri care încearcă să cumpere un apartament într-o piață afectată de scumpiri continue.
1: Alina Anea. Restricții de trafic pe autostrada de centura capitalei până miercurea viitoare sunt lucrări la carosabil în zona pasajului de lângă Jilava la kilometrul 70. Restricții sunt și pe A1 București-Pitești pe mai multe tronsoane până vineri la prânz. PSD a atacat la Curtea Constituțională ordonanța SAFE adoptată de guvern. Șeful socialdemocraților Sorin Grindeană susține că există un conflict juridic între executiv și parlament, pentru că guvernul ar fi adoptat ordonanța după moțiunea de cenzură prin care a fost demis. La CCR există deja o sesizare similară depusă de avocatul poporului. Gică Hagi pregătește două formule de start pentru amicalele României cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul spune că cei 33 de jucători vor ajunge la lot până la final de lună.
4: La primul meci cu Georgia vor juca unii o echipă și la meciul cu Țara Galilor vor juca altă echipă. Pentru că ne vin jucătorii pe parcurs și atunci o să folosim două echipe care să joace, să fie proaspete. Cred eu că e bine să folosim toți jucătorii și mie personal să țineți minte lucrul ăsta. Îmi place să folosesc pe toți care îi iau, pentru că la echipa națională nu există rezerve.
1: Hagi va debuta pe Banca Națională în deplasare cu Georgia pe 2 iunie, al doilea amical cu Țara Galilor va avea loc acasă pe 6 iunie. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cernonos și ploi astăzi în majoritatea regiunilor cu maxim între 19 și 25 de grade. Rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis Dimineața!

0: Costică sau costiclă astăzi, că așa se iese.
1: Costică, costiclă.
0: Da, costică, costiclă. Astăzi așa se iese la înaintare. Așa că bună dimineața și la mulți ani sărbătoriților zilei. Sfinții Constantin și Elena, astăzi împărați, împărătese, cum s-a spune aici la deschizimea.
2: Regine, contese, toată lumea, Ciprian, nu doar împărătese și toată lumea.
0: Toată lumea seara cu mine.
1: Am fost acum acasă la ei, adică acum, în martie.
0: Unde?
1: Nu m-a dat pe spate, la Milano.
0: Așa.
1: La Palatul Imperiale din Mediolanu.
0: Uh-huh.
1: Acolo unde se zice că ar fi pornit și creștinismul, că a dat el edictul de la Mediolanu. N-am căzut așa pe spate. Adică Constantin clar a stat acolo, că a fost căsuța lui. Nu se știe dacă muma lui a trecut pe acolo, nu există un document oficial. N-am căzut nici pe spate,
2: în ce
1: nici.
2: Sens arhitectural vorbind?
1: Da.
2: Sau ce?
1: Eu sunt răpăstrate rămășițele Palatului Imperial din Milano, acolo unde a trăit Constantin cel Mare. Muma sa venea din când în când la el, dar nu există un document oficial. Și acolo, între niște blocuri, între niște case, prost semnalizat, adică pe băiatul de la taxiu, când l-am rugat să ne ducă, a zis ce Palatul Imperial, nu. Deci el nu știa despre ce e vorba în Milano.
0: La el acasă.
1: La el acasă, da. Și acolo, da, e o plăcuță din aia, e îngrijituță așa, adică sunt niște păhăruțe aruncate, nu le-a aruncat Costică. Ai aruncat Constantin, le-au aruncat-o turiștii, dar nu te dă pe spate așa, adică un loc atât de plin de însemnătate să nu fie semnalizat ca lumea, îți faci treaba, treci acolo, e o plăcuță din aia unde zice că ai uh-huh. palatul, dar nu scrie nimic mai mult.
2: Poate palat înrodit cu vreun paral de-al nostru, frate, da. Și soră, și de-asta...
0: Da. Mai micuț așa, da, mai... pălățel.
2: Da. Da.
1: Deci dacă vă duceți pe la Milano și aveți posibilitatea, căutați Palatul Imperial și vă duceți acolo și au să uite, ia ciudat la voi, ce Palat Imperial, mă, bă, du-mă acolo și au nesta Costică.
0: Da, ciao a tutti e benvenuti, la mulți ani pentru Elena, colega noastră, zice așa, din partea Mihaelei Aurora. Iată, că vin și mesaje foarte multe cu dedicații, cum s-ar zice.
2: Da, dedicații, da.
0: Dedicată te făcea odată la radio. Da, voi ați sunat și voi la radio odată în viață, vă să faceți dedicații la radio pentru Cutare, de la Cutare și pentru toți cei care mă cunosc.
2: La Radio D, în Târgoviște, am și cântat Radio D în Târgoviște, eram fiartă, eram, maica mea îmi zicea, lasă telefonul ăla în Dumnezeii lui de telefon. Am cântat Janet Jackson, am și câștigat concursul ăla, mă, cu domnul Boriga. Domnul Boriga era DJ la radio.
1: Nu cred,
2: da,
1: cu viitorul domn primar, actualul
2: da,
1: city manager?
2: Da,
1: uite, pe băgăriță.
2: Cred că da, da.
1: Ce ai cântat? Hai mă,
2: am cântat
1: Janet Jackson,
2: dar nu mai știu cum se numește melodia.
1: Escapade
2: că...
1: sau ce?
2: Nu,
1: Rhythm Nation, ce ai cântat?
2: Nu, ceva cu lead mai bălent, așa, mai, mă duceam puternic, ești nebun, mă.
1: Era pe bluzele aia?
2: Da, ceva, o să caut și...
1: Bă, de pe albumul Rhythm Nation
2: poate,
1: sau de pe ea?
2: Poate...

0: mai știu cum se numește.
1: Aveai și cheiță în ureche?
0: N-aveam.
1: Nu te lăsa bătrână să dea numai cheiță în ureche.
0: Da. Asta pasă încântat-o și mi-a dat și premiu. Am câștigat premiu, ești nebun. Nu mai știu exact.
1: Dar ce-i venit tu pe capul nostru dacă aveai talentul ăsta așa și nu ți l-ai cultivat?
0: E neșlefuit, mă, cătă, e neșlefuit. Și în plus de asta, eu când m-am văzut pe voi doi și mi s-a spus de mai sus, da, uite, ei vor fi colegii tăi, am zis, dă-o naibii de carieră.
2: Și mai de jos vi s-a zis, da,
0: dă-o naibii de carieră solo.
1: Ce se făcea acolo? Crizantema de aur? Sau ce se făcea?
0: Crizantema de aur? Doamne, ce frumos era la Casa Sindicatelor. Ce vorbești, mă? Pe toamnă, așa, pe cucoanele își puneau pe ele rochile alea bunilii. Ce vorbești, mă, crizantema de aur?
1: Nu, cum ia mai zi un vers două, mă?
0: Ce? Din ce?
1: În filmul ăsta, din ce ai cântat tu?
0: Janet Jackson.
1: Ia, asta era?
0: Da. Asta e, da.
2: Asta-i, vezi, bă, ce înseamnă,
1: bă, bravo, ce pică, ia.

0: Hai, jos, da, Valeria. Ai șutit prea repede că mai puteai să, da, faci duete, bă.
1: N-am eu voce, cine știe ce, dar...
2: Intenția contează,
1: da,
2: Corina.
1: M-au iertat oamenii, au zis, hai, fie, de la noi.
3: Pleacă de la noi,
1: pleacă,
3: da.
1: De la noi,
3: pleacă,
1: da,
3: toți ascultătorii, dar e ok.
1: Și după aia m-am dus puternic la Radio Contact, când eram studentă.
0: Și acolo ce ai cântat?
1: Acolo n-am cântat, m-am dus să mă prezint, că să căuta o fată din asta. Uh-huh. Uite, vezi, mă, soarta te găsește la un moment dat. Și erau doi băieți, nu mai știu cum îi chemau, poate m-a ajutat Ciprian Dinu, Armand și încă un băiat.
0: Johan.
1: Probabil că da. Și la un moment dat s-au gândit ei,
2: bă... salut cu ocazia asta, că sunt și prietenii mei.
1: Da, fii atent, deci asta eram studentă în 2000, în anul 2000. Și m-am dus peste ei acolo la Radio Contact, pentru că lansaseră un casting din ăsta și căutau o fată. Și în locul meu, nu m-au ales pe mine, au zis, du-te-n, doamne, iată-mă, dar ce probabil...
0: Mamă, de ce n-am vorbit eu cu ei, mă,
4: atunci?
1: Au ales-o pe Laura Ivancioiu.
0: Da?
1: Da. Și îi ascultam, mi-au plăcut foarte mult, da.
0: Are căsătorită cu fratele nostru, cu Lucica?
2: Ia, stați așa. Ia, fiate, dar apropo de asta, cu piele de găină, dacă tot ai deschis așa, zice așa.
1: 24 hours a day. Ce ai, mă?
2: Radio Contact. Așa suna, mă, dar trebuie,
0: dar
2: să-l punem
0: așa. Dar jumate.
2: Da?
1: Da.
0: Mă rog, n-ai găsit cu justifică de când s-a performat ea? N-ai găsit acolo
2: înregistrarea cu Corina?
0: Da.
2: Mă, dacă este să căutăm, cred că găsim.
1: Dar există în arhivele...
0: Nu mergem la arhivele la Boriga să ne rezolve cu Radio Dead acolo.
1: Da, era el și mai era un băiat, dar nu mai țin minte cum îl cheamă, da.
0: Tu stai seama să-i trimiți lui Janet? Bă, Janet, eu din Târgoviște am cântat melodia asta ta.
1: Exact, eu, Corina, Băcan.
2: Ia uite, mă, apropo de ce ne-ai zis tu, uite, pentru foarte mulți, într-adevăr, momentul pe care ne-ai adus în această dimineață și mulțumim pentru el, Corina, zice, piele de găină, ceea ce ai făcut tu, colega noastră și prietena noastră, Corina Băcan.
0: Uite, nu mai cânti, mă.
1: Cine a scris asta? Că nu...
0: Oamenii
2: care... mai contează, sunt multe mesaje.
0: Uite, trei mesaje, vreau să fac fan club Corina.
2: Wow, Corina, uite ce frumos cânti.
1: Cine ți-a dat bani?
2: Da. Deci Corina, gata, trebuie să...
0: Soțul ei.
1: Nu, mă, eu atâta vreau să mă duc la părințelul în cor, da, să mă primească.
0: Uite mesaje, Corina, poți veni în turneu în România, semnat Adrian.
1: Voi vreți să îi scăpați pe ăștia doi? Nu aveți nicio șansă. Nu, nu, eu aici rămân, renunț la cariera mea solo, de succes.
0: Cunosc pe cineva la Vladivostok să te duci în turneu.
1: La Veliko Târnovo.
2: Acolo, da, ne se face și facultatea de engleză.
1: Nu plec de aici, mă, cine să vă lase pe voi singur, mă?
0: Gene, dacă ne au... Bă, Gene n-a vrut să apară filmul cu Mihăiță, singura care n-a vrut, n-apare nicio secvență, nimic.
1: E fiartă, mă?
0: Nimic.
1: E fiartă, mă?
2: Frate și soră, mă?
0: Nimic.
2: Păi, dar nu era vorba aia când e frate lângă frate să dă lumea la
0: cel mai scump videoclip din istoria omenirii cu Scream. Bună
1: dimineața, Giulia.
0: Știi și Scream să cânți?
1: Nu, nu, nu m-am dus, m-am dus pe...
2: Hai că vine, ai cuvântul, ia, hai, gata, hai, gata.
5: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
6: Asculți Kiss FM Chișinău.
7: Publicitate. Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
8: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
9: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
10: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
11: Hyundai.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
11: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.
12: Casa ta,
13: Duomo!
12: Lumea ta!
10: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația MyIute.
14: Super, super!

0: DAC Hermes.
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
6: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul, din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul, primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
7: Direct pe card, e simplu ce vrei.
8: Până la 300 de mii de lei.
9: Uite, deja au intrat banii.
10: Se pare că lipsa a dispărut.
11: Acoperim lipsa. Vicredit.
12: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
14: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
15: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
16: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
17: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Înapoi la hituri. Pe Kiss

0: dimineața la Kiss FM.
1: ASRH, hey, hai! Ha. Ia uite, 8:26 de minuțele. Ne pregătim pentru Ai Cuvântul. Până atunci încă vă mai puteți înscrie pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Vă spun de aplicație că e bine să o aveți în telefon. Nu, dar tata nu se știe de când vă treziți cu niște pupici
2: pe capul vostru, așa? Stată, urfa și
1: da. Ia auzi, mă, cum vine, da?
2: Urmale, la sarmale.
1: Litera?
2: U, urfa și kebabă, nebunește.
3: Ciorbă de urtă, de exemplu.
2: Da, ciorbă de urtă, da.
1: Bravo, tot e cu asta.
2: Da.
1: Ia uite ce mesaj. Apropo de ce ne-ai zis tu, Corina, că te gândești așa, dai timp înainte, înapoi
3: nu
1: și
3: pot,
1: o să-l vezi
3: pot,
1: pe copilașul tău.
3: Ia,
1: da. Apă înainte, înapoi.
3: Nu, îl leg de calorifer, e clar.
1: Și că nu...
3: Nu, eu nu pot.
1: Vezi,
3: nu
1: practic,
3: mă pot...
1: momentul ăla când fiul tău o să plece de acasă.
3: Mă, nu sunt dilie, adică dau scris că m-am dus, m-am căutat, dar nu-l vreau plecat, nu-l vreau plecat în casă.
1: Când te cauți tu e una, când te caută alții e alta.
2: Cu vorba domnului Pitiș, cu glasul dumnealui când spunea la Teleenciclopedia, acesta este momentul în care puiul își ia zborul.
3: Nu.
2: Și puiul... arăta cum îi mai dă o ultimă râmă mămica rândunică și el...
3: Nu pot.
1: Deci, practic, plecarea copilului din cuibul părintesc...
3: Da, din cuibul părintesc, exact. Eu aș interzice-o. Eu nu vreau să plece nicăuși.
2: Deci să-și adă bărbos, bătrân, la 60 de
3: ani. Da.
1: Dacă e fată sau băiat, că până acum era treaba asta, să fata să plece de acasă.
3: Nu pot să vorbesc în numele părinților de fete. Eu am un băiat. Sufletul meu, viața mea, puiul meu, dinozaurul meu mic.
1: Da.
3: Nu are unde să plece, mă. Terminați, mă, cu prostiile astea.
1: Păi și ce
3: să vină cu aia de o alege.
2: Tu că de acum să gândești numai la asta, bani de zile?
1: Da.
3: Da, nu, da, mama, serios m-am pus.
2: Cum vine el cu o cheie făcută, o dublură de cheie și zice...
1: Dar nu era și zile, era nopți și zile, mă gândesc la
3: tine. Nu pleacă nicăieri, mă, păi eu l-am făcut să pleci. Alo?
2: Da.
3: Unde ne ducem?
1: El a făcut să-i aducă și eu care, un pahar de vin la bătrâni.
2: Da, că există băieții ăștia care vii pe bicicletă.
3: Cât m-am chinuit eu să-i gătesc în scârbă brocoli din ăla și așa. Păi ăsta unde să...
2: Dacă ați gătit brocoli.
3: I-a mai dat și... I-a mai scăpat și un șnițel, mă, cătă.
1: Ia uite, fiede, și vin mesaj acum, da? Că i-ai întrebat pe oameni. Voi vedeți, vă vedeți în momentul ăla când copilul...
3: Da, mă, cum vedeți momentul, da.
1: Părăsește casa părintească.
3: Vi se pare firesc? Fără.
1: Zice așa, Daria noastră, care e și Lenuța, s-a mutat acum la aproape 19 ani, stați să citesc, în Nürnberg. Noi locuim la 45 de kilometri distanță, în orășel mult mai mic, împreună cu cel mai bun prieten. E școlăriță dual, nu știu ce, primește 820 de euro plus 259 de euro. Locuim în Germania, sperăm să se descurce.
3: Da.
2: Deci vreți Germania să pleacă de acasă.
1: Da.
3: Nu, în România nu se pleacă.
1: Valin din Galații zice așa, Neața Corina, dacă mai faci un copil sau doi,
3: nu.
1: O să-i rogi tu să pleci.
3: Asta da. Dar eu am
1: nu sunt de acord ca...
3: Așa.
1: Băgați virgula de la voi, copilașii, să stea cu părinții după vârsta de 25 de ani.
3: Mm.
1: Noi o luăm pe arătură câteodată și mereu avem ceva de comentat legat de ce, cu cine e el, ea.
3: Promit, dar acum ai dat un scris că nu mă leg de nevastă, să nu-i zic nimic.
2: Plus că
3: miroșea
2: moș. Miroșea bolie.
3: Lasă să-mi cumpăr parfumuri de alea scumpe, mă îmbalsamez în ele.
2: Miroșea bolie după 50.
1: Ce ai, mă, cum, de unde vine...
2: Lasă-i să se duc, lasă, pune pe melodia lui Ristei, să-ți zboare.
1: Dar de unde vine treaba asta cu miroși așa ca
3: de la naftalin.
2: Da, te pregătești, dă bol.
1: Da, mai vine un mesaj. De data aceasta de la Valeria, tot din Gala, zice așa, Neața. Am o fată și un băiat. Când eram tineri, eu și soțul meu ne-am gândit să facem o casă mare, cu etaj, mansardă.
3: Da.
1: Logica era...
2: Ia.
1: Unul la parter, altul la etaj, iar noi, moșii și mamele, la mansard. E, ce să vezi, ambii sunt în București, căsătoriți la casele lor, iar noi am rămas singuri în casa asta pe care o vedeam plină, cu râsetele nepoțeilor. Frumos.
2: Și aia baga vostri că stăteau jos și zice, ia vezi mă că m-ai ridicat un etaj, fazan niște. Și noi plecăm voi mine.
3: Nu are unde să plece, mă.
1: Da.
3: Păi în toate vacanțele în care îl duc, în toate vacanțele în care l-am dus, când l-am târât după mine cu pampers și cu aia.
2: La 50 de ani ai lui în pantaloni scurți așa. Da.
3: Și pe el și pe nevastă sa. Matching clothes.
1: Neața.
4: Yeah. Neața vitaminelor.
3: Neața.
4: Părinții mei au făcut o casă mare de tot,
3: da?
4: La Ploiești, pentru mine și fratele meu, ca să locuim împreună cu ei. Ghiciți ce? Eu sunt în Danemarca, doar fratele meu este în România, dar după ce s-a întors din Danemarca, și acum părinții mei locuiesc cu mine și cu soțul meu și cu cei trei copii. Deci, oricât de mare ai vrea să faci tu casa, Corina, niciodată nu poți să-ți pui baza în copilul tău că va sta cu tine.
3: Da.
4: Pentru că,
2: ce pică,
4: din punctul meu de vedere, precedentul a fost creat.
1: Da.
3: Păi și acum ce faci, mă? Mai ai făcut să
1: plăi? Că nu doar mamele au sentimente.
3: Și tații.
1: Păi normal. Ce să mă uite? Băiatul meu s-a mutat acum un an, la 19 ani, cu prietena cu care era din clasa a 10-a.
3: Ce să caute, mă?
1: Mi s-a rupt sufletul ce când am văzut camera lui goală. Dar încet, încet m-am obișnuit. El este fericit, iar eu trebuie să-l susțin să fiu fericită pentru el. Am înțeles că trebuie să-i dau aripi să zboare și rădăcini să se întoarcă. Dar atât de tare doare, Corina. A rămas fără cuvinte, Corina, dar
3: ce-am zis? Să zic. Păi știu că asta e, că doare, de-aia vreau să leg de calorii. Unde să plece, mă? Terminați, mă? Da. Nu pleacă nicăieri.
4: Bună dimineața, da, da,
1: Neața.
4: Alexandra din Berceni.
1: Să trăiești, Alexandra din Berceni.
3: Bună, Alexandra.
4: Da. În primul rând, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. În al doilea rând, Ilinca nu se sărbătorește astăzi, ci de Sfântul Ilie. Asta pentru cine nu știa.
3: Ilinca cu Sfântul Ilie legat.
4: Dar al treilea rând, Corina, eu am băiatul mare care are 13 ani jumate.
3: Așa.
4: Și care deja nu ne mai suportă, nici pe mine care sunt măsa, nici pe bunică sa, nici pe nimeni.
3: Dar ci că îi trece
4: vrea
3: după
4: independență totală, așa că nu mi-l imaginez să rămână să locuiască cu mine după 18 ani. Ce să zic, poate tu ai mai mult noroc. Vă pup!
1: Și noi te pupăm.
3: Zâna mea, să știi că e o chestie de adolescență, când au, o iau razna un pic de la 11 ani încolo,
1: da.
3: Dar după aia îi trece. Și tot lângă mami, lângă mami lui vrea.
1: Cine face cea mai bună zacuscă? Ciorbiță? Cine spală? Da. Mai departe.
5: Bună dimineața.
3: Neața.
5: Dragă Corina, fetița mea a plecat din cuib la 14 ani la liceul militar. Am crezut că mi se sfâșie inima, că mi-a furat-o cineva, că mi-a luat-o. Însă, privind acum în urmă, sunt mândră de alegerea ei și de omul care este. Vă pup și vă doresc o zi frumoasă.
2: Servim patria, să rămână.
1: Mulțumim frumos.
2: Și pică la tine, cred că a venit.
3: Nu pot, nu
2: la,
3: pot, nu pot să mă gândesc.
2: Nu a venit la tine?
1: Pe unde?
2: La Breaza? La liceu?
1: Păi, da.
2: La prietenul nostru bun, Adiță Hepaticus?
3: Da, da.
2: Chiar are una fata care a făcut ciuta la fel.
3: Și ea, da, da, da.
1: Ia.
3: Nu pot, 14 ani, nu, nu.
1: Neața.
6: Eu am doi bobocei, unul de 25 de ani și unul de 15 ani. Niciunul nu vrea să plece de acasă.
3: Doamne ajută.
6: N-am nimic împotrivă. Eu îi las, zburați boboceilor, zburați.
3: N-am nimic împotrivă, zburați.
1: Zburați, zburați. Și apropo de asta, că ne pregătim și de concursul Ai Cuvântul, indiferent de vârstă, nu contează acum, știi că toți am fost și noi copii, la un moment dat, acum am devenit părinți mulți dintre noi și ne gândim fix la momentul pe care tu l-ai expus în această dimineață.
3: Nu, nu, m-a apăsat, deci mi-a apăsat un nerv sensibil, mesajul tipului care, cu concursul. Am rămas un pic pe gânduri, da.
2: Ascultă-mă că nu-ți vreau rău. Intră pe arhiva de enciclopedia.
3: Așa.
2: Și dai acolo șa.
3: Râmă, pitiș.
2: Râmă, pitiș, rândunică, da. Decolare din cuib.
1: Bun.
2: No. Acesta este momentul în care...
1: Cum, până vine concursul Ai Cuvântul, ascultați piesa asta, dar ascultați versurile. Atenție, adică dincolo de linia melodică.
2: Nu interesează melodia.
1: Doar versurile.
2: Ia.
1: Da? Atenție.
2: Per versurile.
3: Ia. Vreau să-mi dai.

0: Ionela, ești cu noi chiar acum. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Sarna, bună dimineața!
0: Dă-te mai aproape de telefon!
1: Sau mai lângă geam.
3: Dimineața, de la Piatra Neamț, vă spune.
2: De sub Chietrișica, să rămână. Bună dimineața!
1: Cum e vremea acolo, doamnă?
3: Plouă!
0: Iese soarele în 5 minute după ce câștigi.
1: Ce înseamnă ploaie? Abundență, bani.
0: Face, poate.
1: Asta e.
3: Bogățiu pentru toate Elenile și tot Constantinii de astăzi.
0: Bravo!
1: La mulți ani.
0: Ionela, să ne scoți de pe speaker ca să auzim răspunsurile tale, să putem valida răspunsurile corecte, da?
3: Și am nevoie de ajutor colegii mele. Cum procedăm?
0: Păi, stai că l-ai și pe Cătălin, ai și pe Corina. Ok, hai să facem un efort cumva.
1: Dă-ne nou volumul mai tare în căști.
0: Da. Auzim noi cum să. Gata. Corect.
3: Deci aștept telefonul dumneavoastră de 4 ani, de 5 ani, nu știu de când.
2: Asta cu dumneavoastră a fost urâtă.
3: Așa că trebuie să ne bucurăm împreună, eu și colega mea de birou.
2: Corect, da. Ionela, asta cu dumneavoastră a fost urâtă.
1: Noi ți-am zis pe nume. Te-am tutuit.
0: Ceva. Cum vă numiți? Cătălin Vitamina.
2: Da.
0: Corina Vitamina.
1: Carmen.
3: Cătălin Mic, agresiv.
2: Cătălin Mic, corect.
1: Frumos.
2: Ia-i din bani, pică. Ia-i din bani. Pleci de la 70 de euro.
1: Cum o cheamă pe colega dumneavoastră? Ta?
3: Laura.
2: Sarna.
1: Ionela.
0: Neața, Laura și ție. Bun, haide să trecem la concurs. Sunt oameni răbdători, sunt în trafic acum. Vor să joace și ei cumva împreună cu tine. Avem litera?
2: Avem urfa șiș kebab sau o să vă dau pe spate urzici. S-a făcut liniștete de cum se uită la mine amândoi.
1: Ciorbă, acum că ciorbă de urdă.
2: Umbrelă, exact.
0: Umbrelă, da. Acum că ai zis de urzici, îmi dau seama că anul ăsta n-am.
2: N-ai, a?
1: N-am apucat. Lasă că e ok.
2: De când ne-am cunoscut, s-ai lăsat-o mai moale.
0: Mă rog, hai să vedem. Ionela, deci cu litera U trebuie să fie răspunsurile tale. Atenție, pentru fiecare răspuns ai 10 secunde la dispoziție. În cazul în care simți dificultăți, ajută-mă, oprișene. Dar o zici așa ca să se simtă cu patimă sau încurcă-mă, Corina. Da? Bun, hai să începem așadar. Prima întrebare.
2: Prima întrebare. Radiații invizibile provenite de la soare, aflate dincolo de culoarea violetă. Asta e, tăticule.
1: Bravo.
2: Societate imaginară considerată perfectă.
3: Univers.
1: Cum? Mai zi o dată.
3: Univers.
1: Nu.
3: Ajută-mă, oprișene.
2: Nu, fii atent, vine din franceză, din la utopie.
3: Utopie.
2: Asta e, tăticule. Doamne, ce franceză am în mine.
0: A marcat.
2: Plantă ce provoacă usturime la atingere.
3: Urzică.
2: Bravo. Maria,
0: bine, Laura. Urzică. Dai mă că Laura a zis acum.
1: Bravo, da. Fetelor.
2: Bravo, fetilii. Obiect folosit pentru protecție împotriva ploii sau a soarelui.
3: Umbrelă.
2: Asta
1: bravo.
2: E.
0: Noi trei și umbrele.
2: Noi trei ne plimbăm. Drum îngust, întâlnit mai ales în sate.
3: Uliță.
2: Vezi de treabă că avem și în București. Bravo.
0: Așa devine București, da, ușor, ușor.
2: Produs alimentar gras obținut din lapte.
3: Unt.
2: Asta bravo. E, tăticule. Cantitate de vapor de apă în aer.
1: Fiți atente, fetelor, când ieșim noi la după coafor și ni se încrețește părul și zicem aia e.
0: Bravo, Coria. Te-ai dus punct ochit pe loc.
1: Ce vrei, mă?
0: Da. Hai, mai departe.
2: Calitate de a fi omenos și de a arăta compasiune față de alții.
1: Aia e.
2: Bine. Hai că mai avem două, nu doare. Perioada în care cineva învață o meserie de la un meșter sau de la un...
1: Nu știu ce pică salariu mai încet.
2: Și ultima întrebare. Deteriorare treptată provocată de folosire sau timp.
0: Băiatule. Ia uite mă și Ionela. Cât pe ce să nu răspundă la telefon.
2: Da. 100 de cocostârci au plecat pe Piatra Neamț. Știi pe unde sunt acum? Pe la Tișița, pe la intersecție.
1: Girl power.
2: Au plecat țeavă, Mărășește, Adjud încolo să duc.
3: Super.
2: Sănătate, numai bine.
4: Să un pic Ionela.
2: Stai un pic Ionela,
4: a venit și
2: a bătrână de la Titu.
1: Stai,
2: a venit mămica soacră de la Titu.
4: Ionela, mamă, cu ce te ocupi? Și tu și Laura?
3: Ne ocupăm de protecția mediului.
4: Protejați-i în continuare, băbică.
0: Da, hai, face ceva cu soarele ăsta.
1: Să o salutați pe Greta din partea noastră.
0: Toate bune.
5: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: Made to Life l-a deschis dimineața. 8:49 de minute ne arată ceasul. Ne pregătim pentru o nouă oră, oră în care avem și o piesă nouă-nouță semnată de... Ia să vedem dacă știi așa.
1: Ia pune-mă ce
0: așa, două vorbe. Smiley!
1: Păi trebuia să dai, mă, un vers, două, trei, să auzi și eu.
0: E, nu, lasă, ghicesc. Că... De ce?
1: Să ghicesc.
0: Nu.
1: Nu e cu concurs?
0: Nu, nu e cu concurs, e doar de ascultat așa. Dar atenție, pe la ora 9 și vreo 30 de minuțele, cum v-am obișnuit, lansăm o piesă, îi dăm play, practic în premieră la deschis dimineața. Tot după ora 9...
1: Mai vorbim așa, să umplem timpul, nu interesează efectiv pe nimeni în afară de cei 5 prieteni.
0: Da.
1: Cum un băiat, 6 s-au făcut acum, acum pe 20 mai 1927, o zi istorică în viața noastră, dar nu interesează efectiv pe nimeni în afară de ea, 6, un băiat să suie într-un avion, dar el era în America. Și zice, ce faci, prințule, unde vrei să te duci? Până la Paris. Bă, ești în America, a zis. Da. Deci Parisul e în partea altă. Păi tocmai că vreau să fac primul zbor transatlantic fără oprire.
0: Oh.
1: Și a zis, bă, nebunul meu, e sigur? A realizat.
0: Detalii de la fața locului.
1: Detalii
0: după ora 9.
1: Din zbor.
2: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis, deschis. Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume. Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.

0: de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alege-ți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
1: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
3: Back to the hits!

0: Și să nu uităm că sufletul poartă oglinda curată. Știrile Kiss FM, ori din nouă și un picuț al nostru Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Ilie Bolojan reacționează la atacurile lansate de PSD, Social-Democrații cer insistent liderului PNL demisia din fruntea guvernului și l-acuză în continuare de dezastrul din economie. Bolojan a subliniat aseară într-o emisiune la postul B1 TV că PNL nu va mai fi subordonat PSD. Liderul liberalilor a vorbit și despre colaborarea cu USR.
2: A fost un calcul de tip politic, dar cea mai mare parte din colegii noștri au înțeles că a fi demn este o necesitate dacă vrei ca oamenii să te respecte, pentru că oamenii nu vor să voteze clone. PNL și USR au constatat că dacă lucrează împreună, pot să vină cu un contrabalans parlamentar și cred că

0: pentru că Cipic a avut o rugăciune la mine, a zis, mă, două minute, umple-le și tu cu ceva, ca să
1: mai
0: am
1: că n-a fost.
0: Nu interesează.
2: Doamne ferește, cum se
1: mai găsi pe unul, cineva, da. S-a așezat la coadă la WhatsApp?
0: De Filip și de patru inși, da. În rest, nu interesează pe nimeni, că românul nu e fertil în cultură. Și am zis așa, în dimineața zilei de 20 mai, uite, bă, de aici cu 1927 al tău, acum 100 de ani și așa mai departe.
2: Ții tu minte de atunci?
0: Era mic. Era mic, dar mi-aduc aminte, ca prin vis. Era și o vreme ploioasă, cam ca acum așa. Mai mult decât 100 de ani, totuși, mai devin. Așa, mulțumesc. Pe câmpul Roosevelt, deci era câmpul așa. Roosevelt, cum ar veni din Statele Unite, era un zburătoriu de ăsta american, un aviator pe numele său de botez, Charles Lindbergh, care a zis, bă, eu vreau să zbor. Și aia l-au întrebat, până unde mai, că aveau și ei la o mamă soacră, până unde mai, cum te vrei să zbori? Și el a zis, până la Paris.
1: Așa.
0: Și a venit unul, l-a bătut pe umăr și a zis, bă, prințule, vezi că Paris e pe partea alta oceanului, deci aici și a... Da, îi zice, tocmai pe partea alta vreau să zbor, pentru că vreau să fac primul zbor transatlantic fără oprire. N-ai, mă, cum zice, cu ciotârla asta, ta, cum se cheamă avionul ăsta? Spirit of St. Louis. Oh. Adică era din Louisiana, din cu francezi, cu a prins-o pe asta. Și a zis, bă, tată, nu cred că te duce asta. Bă, problema e, zice, că au încărcat-o cu mult cherosenul, vreo 1700 de litri și nu prea putea să decoleze. Și au zis aia babilii de acolo din sat, a, bă, dacă nici nu decolează, cum ajungi tu, bă, nebunile, pe la Periș? Și a zis, câți kilometri, mă, sunt pe la Periș? Și ăla a zis, 5810. Bă, zbor 6.000 de kilometri cu asta, da. Și au început ea să-l împingă, că avionul nu prea voia să decoleze. Nu e bășcălie, nu este nimica. Martorii oculari, adică care au fost cu ochii acolo, ochioși, au spus că, domnule, ultimul bărbat care a împins avionul s-a desprins la 90 de metri înainte la să decoleze. Adică acolo au ciocat de marză să-l ia și pe ăla cu el peste Atlantic. Vorbesc foarte serios. El a zburat pân ceață, pân frig, pân îngheț, pân vânt, ploaie. Era ca bana lui Manoli. De ce? Că el a zis, bă, nu vreau să iau aparate de-a, vă dați seama, și ăsta e inconștient. Nu vreau să iau aparate de-asta de să-mi arate drumul, Waze-ul de atunci, că mi îngreunează avionul. Și știați, păi cum mergi, mă? A zis, întreb în aer acolo, bă, bă, la Paris, mai e mult. Și a zis, bă, nu e bășcălie, că nu se glumește cu așa ceva, că nu te mai găsim niciodată.
2: Intri în ceață.
0: Intri în ceață și la revedere. Și nebunul a ținut-o așa, bă, tăticule.
1: Și a ajuns.
0: S-a făcut 20 mai, tic! A trecut 21 mai, deci a doua zi, după 33 de ore de zbor,
1: 32. Stai puțin, stai puțin, el a zburat continuu.
0: Da, orbete.
1: Până nimeni.
2: Și cherosen de unde atât?
0: Păi 1700 de litri avea.
2: Ah.
0: A zis că era un cherosen mai special să nu-i se înfunde și gloarele. A zis că
1: făcea tic, tic, tic, tic, tic,
0: puțin în aer.
1: Au pus un pic apă în el.
0: Hai la revedere, da, au pus zahăr, apă, ce-a fi pus. Ei, în partea asta, la Periș, la 11 km de Periș, oamenii știau că o să vie 150.000 de suflete.
1: L-au așteptat acolo?
0: A aterizat frumos, a zis cu mici damage, că nu știu cum e română, că nu mai vorbesc acum. A avut ceva puțin avionul.
1: Defecțiuni mici.
0: Defecțiuni,
1: da.
0: Și când a ajuns acolo și a, ăia zic că l-au ținut pe brațe o oră și jumătate l-au zvârlit în soare. Că era năuc după ce a zburat toate astea arunce. Că azi, bă, era o chestie uriașă în istoria omenirii, era primul zbor peste Atlantic, fără să se ducă la pe insule, fără să ducă pe... Da? Dintr-o bucată. S-a telegrafiat. Și pe partea la zona Atlantic și azi că era mama soacră care l-a trebuit. Ai ajuns, mă, nenorocitule, ai plecat acasă o zi jumate în ceas. Am ajuns, băicuță, bravo.
1: Punct, stop.
0: Am ajuns cu mine, stop. Ideea este că l-avem pe Charles Lindbergh, aviatorul american, care astăzi, de fapt, undeva era plecat de ieri. După 20, dar astăzi, pe 21 mai, a reușit să ducă la capăt, după 5810 km, primul zbor transatlantic fără oprire. N-a interesat pe nimeni, dar iată, exact cum spuneam, am umplut 3 minuțele.
2: N-am umplut 3 minuțele, dar le-am umplut cu ce trebuie. Adică, ce, dacă nu, că le-am umplut.
0: Pute, bă, Cipic,
1: măcar 6 oameni cu noi,
0: 3316 se duc lunar la Muzeul Tehnic din București, care se află într-unul din cele mai mari parcuri. Deci, lăsați o cu cultura și cu astea că ține.
2: Bine, astăzi să sărbătorim totuși Constantin și Elena, e pe gălăgie, pe petrecere, pe veselie. Bun, astăzi este și ziua internațională a ceaiului. Am zis încă de la prima oră lucrul ăsta.
1: Cu asta.
0: De unde și expresia ceai, mă?
1: Da.
2: Vă zic mai multe. Mai este de asemenea ziua ospătarilor și a chelnerilor.
1: Îi pupăm la mulți ani.
2: N-am
1: venit
2: niciun mesaj de pe partea cealaltă. Știi cum se vede meseria asta?
0: Că ei s-au culcat azi la 12:01 noaptea când au închis Z-ul.
1: Oamenii ăștia...
0: Cum să trezi acasă la 7, la 8?
1: De aia se deschid, mă, că noi plângem aici și zbierăm de ce n-avem mici dimineață. E pentru că oamenii...
0: Totuși ar fi bine un restaurantel pe la un 7 așa.
1: Să alegem noi unul.
0: Noi ceva pe la 8 jumătate.
2: Dincolo de asta, cel mai bun mesaj venit de dimineață azi... M-a corectat, azi, Ciprian, nu este ziua ospătărilor și a chelnerilor, este ziua auzi.
1: Da, și cu ocazia aceasta le spunem și celor care se adresează ospătarilor, picolilor și așa mai departe cu auzi, să mai

0: pic pe la părinții ăia, 7 ani de acasă, nu?
1: Chiar dacă v-a dat de 6 ani de la școală, e bine să aveți 7 ani.
0: Da, da, 7 ani. Hai să începem cu nu vă supărați, dacă nu vă deranjează, cam așa te adresez ospătarilor.
2: Încercați să o țineți pe bucurie, pentru că am zis că e o perioadă de asta de demisecetă, să anunță călduri și așa, este ziua Chardonnay.
3: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning
4: show. Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
5: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.
8: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
9: Casa ta.
10: Duomo.
9: Lumea ta.
11: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
14: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
15: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
16: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
17: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eShop.
10: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
18: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
19: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Vicredit.md. Vicredit.
4: Acoperim lipsa. Vicredit.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
6: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Înapoi la hituri
12: pe Kiss FM.

0: Deschisă dimineața la Kiss FM, 9 și 25 de minute. Știu că așteptați cu nerăbdare piesa nouă, nouță, proaspătă, a lui Smiley. Am zis că îi facem difuzarea undeva pe la 9 și 30 ceva de minuțele. Dar până atunci însă, mergem unde mergem, Corina?
1: Mergem în Marea Britanie. Mergem în Marea Britanie.
2: Pe 7:30 acolo.
1: Păi da, e 7:30, numai că... Decesul unei persoane nu ține cont de oră, Cătălin.
2: Aoleu.
1: Nu ține cont de oră.
2: Scuze,
1: avem și noi niște clopote.
0: Avem o cei, dacă luăm
2: în halul ăsta am ajuns?
1: Da. Un post de radio a anunțat pe post, cum ar veni, on air, moartea regelui Charles, al treilea.
2: Ăsta al nostru de aici, de la Viscrei?
1: Charlie al nostru, mă, Charlie. Charlie era...
2: S-a șutit?
1: Nu. Asta a fost problema, că el nu se șutise. Dar au strigat afară, au ieșit afară și au strigat. A murit, e mort.
2: Deci un post de radio,
1: să intrăm în, un post de radio din Marea Britanie a prezentat scuze după ce a transmis din eroare un anunț privind moartea regelui Charles al III-lea, declanșând pentru scurt timp, nu există așa ceva, deci ei au declanșat acest mic post de radio, a declanșat pentru scurt timp procedura oficială destinată decesului unui monarh. Uite, zice aici, arată poze și așa cum s-a întâmplat. Radio Caroline, care
0: Carolina era,
1: ce emite în sudul Angliei, erau și ei acolo, stăteau liniștiți.
2: Mic.
1: Când s-au auzit clopotele la ei, și a zis, unul dintre ei mai răsărit așa, mă, a murit Charlie Sher. De asta sună clopotele, altfel de ce ar suna. Și au întrerupt brusc programul obișnuit.
2: Cum ne asta faci? Era la Viscre aici, făcea gem.
1: Da, mă, el amesteca într-o zacuscă din aia cu două bătrâne, mă.
2: Gustate, gustașe,
1: așa mai departe. Deci au întrerupt brusc programul și a zis, bagă-mă aia, God save the king. Bagă acum repede. Avem un cipică și noi God Save the King, ăsta, ca să ascultăm și noi cum...
0: Da, mă,
1: și au, au suspendat emisia timp de aproximativ 15 minute, potrivit The Independent. Managerul Radio Caroline, Peter Moore, a explicat incidentul într-o postare pe Facebook.
2: Ce a spus el?
1: Din cauza unei erori. Din cauza unei erori de computer în studioul nostru principal, procedura moartea unui monarh, pe care toate posturile britanice o păstrează pregătită, sperând în același timp să nu fie nevoite vreodată să o folosească, a fost activată accidental. Deci a apăsat unul pe un buton, mă, venise lopată la muncă. Cum ar fi cipic al nostru,
0: alo?
1: Da?
0: Alo?
1: Nu tu, adică tu, omul de la butoane, ca idee, da, ăla de s-o ocupa cu alea, dă în sus, dă în jos cu clapetile alea, sau ce faci acolo, da, tu de la 14 ani de faci, înțeleg? Oh.
2: Ți-a dat un buton.
1: Da, mă, că-ți dau butonul, ia-ți, mă, butonul înapoi. Așa, și...
2: Mă, știți de mă, aruncă cu butoane în studio.
1: Da, și un buton din ăsta, ăla s-a așezat frânt, așa, probabil, înțelegi că acolo e după, era după o noapte, după o joi, după o miercure undeva, și s-a așezat într-o rână, așa, și a apăsat pe...
2: Bă, a dat drumul la butonul de...
1: Da. Și au... S-a oprit. Deci, efectiv, s-a oprit activitatea în Marea Britanie. Au zis, a murit Charlie Sher al nostru. S-a prăpădit. Emisiunea de marți după amiază nu este disponibilă pe site-ul radio. Oricum, ai venit pe...
0: Reluare nouă există, da.
1: Da.
0: Da, l-a murit în direct și la reluarea viat.
1: Da. Ei au dat aia, melodia aia, au pus-o pe repeat, au dat-o în loop, cum ar veni, și după aceea au zis, stai un pic, că n-a murit, de fapt. Stați așa, oștenii mei, hai la loc înapoi. Că nu... S-a ajutat un coleg din greșeală, a morțit așa pe o parte în emisiune. Deschid ghilimele. Acest radio, Radio Caroline, a avut plăcerea de a difuza mesajul de Crăciun al majestății sale Regina și acum pe cel al regelui și sperăm să putem continua să facem acest lucru mulți ani de acum înainte, a explicat managerul. Deci așa sunt dilipul la capăt, mă. Au zis așa, deci după ce am difuzat discursul reginei, este o onoare pentru noi să anunțăm moartea regelui. Păcat că n-a murit, practic. Cam asta a zis managerul.
0: Nu mai au făcut o înregistrare de acum pentru Doamne ferește, când o să fie.
1: Da, mă, asta am înțeles, dar tu ai auzit ce a zis asta? A zis așa, noi am avut deosebită onoare să dăm discursul reginei de Crăciun. Și acum am mai avut încă o onoare
2: să dăm și mormântarea noastră.
0: Oroare, nu e onoare, că adică ăsta era la Viscri frumos, s-a plimbat cu șaretele.
1: Și după aia au zis, ne cerem scuze majestății sale, regale, și ascultătorilor noștri pentru orice neplăcere cauzată. Dar onoarea a fost de partea noastră, că noi am difuzat aia, deci am trăit acest moment, practic. Știi că la radio mai vii, mai pleci, nu se știe dacă a pus să dai asta.
2: Da, cum zicea și marele Miguel de Unamuno când s-a întâlnit cu un prieten, a zis, te credea mort. S-a uitat la el și a zis, rămâne pe altă dată.
1: Exact, așa. Charlie în timpul ăsta, el nu aflase că a murit.
2: El nu aflase că a murit.
1: El nu aflase că a murit, da.
2: El să mai pipăia așa, ce tipă scaldă.
1: Da, și l-au sunat prietenii, măi, ești chiar ai...
2: Bine, în Anglia și cu două ore în urmă, dacă era la Viscre aici, avea timp să moară.
1: Avea.
2: Că la era șapte, da, și înainte.
1: Așa. El a amestecat într-o zacuscă,
2: cu două bătuși la Viscre.
1: Așa, degusta, punea pe pâine și ardea lui de moarte.
2: Ce bun a tratat Vici, că-i fiert, a zis că scârție în dinți, așa, n-am mâncat în viața lui. Păi, fac marmelada aia de...
1: Aoleo,
2: ce pune acolo din două pastile?
1: Marmelada din aia de luăm și noi, de tremura, așa, pe bestia.
2: A zis fier pe marmeladă și pe gemul de trandafire. A zis că scârție și cu babile alea cu zacuscă, cu brobadă pe cap, viața lui. Cum o să se șutească?
1: Ce mai era într-o paranghelie?
2: Prietenul nostru, băi.
1: Prietenul nostru, sincer, acum și fără Caterin, că unul dintre cei mai mari ambasadori ai României. Fără glumă.
2: Așa e, da, corect.
1: Adică dacă nu era ăsta să se ducă în Viscre acolo...
2: Totuși poate să se îmbrace, să nu mai vină în fustele la măicuța aia, în fustile alea. Ca să fac piu, doamne, trebuie să mai șa de jos, mai puțile alea bordă inima.
1: Dar stai puțin, Cătălin, că te contrazic aici. Poate se identifică cu doamnele alea.
2: Mă, se identifică cu doamnele alea, dar eu am văzut măicuțile alea cu scuipă sâră. A zis, mamă, n-am mai văzut de 42 așa.
1: Scuipă, dar se uită vorba aia.
2: Se uită, da.
1: Nu, lasă-l așa cum e.
2: Să se îmbrace politicos, că nu se poate.
1: Nu e, să se ducă și cu un cimpoi eventual.
2: Da,
1: și să le facă o cântare la... Bă, da, n-ai văzut așa ceva. Eu vorbeam cu
2: Carlito, iartă-ne, că asta noi suntem nevoli, nici nu înțeleg.
1: S-a întâmplat și la noi, la case mai mari.
2: Aoleu.
1: Un post de televiziune imens, ca să zic așa, number one of the number one, a anunțat moartea unui domn care nu murise.
2: Să zice că i-a murit moartea atunci.
1: Da, așa se zice,
2: da,
1: ca vise.
2: Da.
1: Nu mă, e nasol, adică... Îți dai seama, vila...
3: Ca poate fi vrut omul, mă, să vă... Ia, bă, ce s-a întâmplat, dacă lumea...
2: Ce zimea... de...
3: Da, zice că eu am murit, da? Ce să zice despre mine?
1: Dar nu putem
2: mine?
1: Să facem...
2: Aia, să deschidă testamentul. Luați la bine că n-a murit finanța aia, de... a lămurit, bă, și cu voi. Ea erau cu caterul, blau după să taie testamentul.
1: Eu propun, ca să nu mai existe atacuri din astea de panică și mai faci, Doamne ferește, fun AVC când auzi ca așa, să se facă cum să facă exercițiile astea de alarme, de ne dă nouă, știi? Dar să se anunțe înainte. Vedeți că o să băgăm marșul funeral ăsta, funerar și așa mai departe?
2: Funerariu.
1: Da, să nu faceți cu atacul de panică.
3: Mă, ia-ți-a că ne ceartă cineva. Ce ai făcut Corina? Da? I-ai trimis pe toți ascultătorii la Radio Carolina?
1: Păi da. Nu, că nu știu dacă îl prindeți. Poate online încercați.
3: Se crește audiența celor de la Carolina.
2: Tu seama acum că s-au dus pe Radio Carolina?
1: Da, mă, așa face numărul 1, mă. Întotdeauna numărul 1. Dă-mă și că avem noi suficienți. Dă-mă și la alții.

0: Bine, uite că la 9 și 36 de minute mai deranjăm oamenii, că s-au trezit un pic mai târziu. Să sperăm că nu-l deranjăm pe Smiley!
1: Bună dimineața!
2: Smiley, o deranjăm pe Gina, de fapt, că știm că am văzut în reel-urile alea lor cum ea face curat și el umblă de colo-colo cu o pernă din aia sau un braț. Lasă, că știu eu ce face Smiley. Terminați. Neata, Gina! Cine ține casa, bă? Nu așa. Și copilul salutăm. Fetița. O pupăm.
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Hai, acuzi și tu de piesa asta, da.
0: Stai, mă, să zică. V-am trezit, nu v-am trezit, da? Pare că sunteți în mașină.
3: Nu, ne-am trezit, nu.
0: A, bun.
3: Da, suntem în mașină, mergem către aeroport.
0: Smiley, toată dimineața asta am vorbit despre piesa nouă. Nu le-am dat nimic colegilor de studio de aici, de platou.
2: Ați ținut așa.
0: La noi, la platou, e și la propriu și la film. Dacă într-adevăr știi că e matinal cu mic dejun inclus, adică e dovada vie când ai venit la noi în studio și a zis... Voi chiar mâncați?
3: Da, da, bine, la voi micul dejun seamănă cu prânzul.
2: Nu, e prânzul. Prânzul sau cina, cine... Da.
0: Ce nu de ce vă uitați la mine? Chiar nu înțeleg, Smiley, de ce să uită oamenii ăștia la mine. Pe bune că nu înțeleg.
3: Păi nici eu nu înțeleg.
0: Da, eu ce vină.
2: Gina, tu ai slăbit ca mult, mămică. Trebuie să vii aici să te întremezi. Trebuie să vii să mai pui pe ceva pe tine, că... Cum? Da, te așteptăm să știi.
4: Voi organismă... Voi la noi.
0: Frumos, așa, bravo, și așa, da, facem schimb.
2: Oricum ar fi, că te îndoapă nentul Cătălin, dar că ai slăbit mult, mamă. Ai slăbit mult.
0: I-am amenințat toată dimineața cu piesa nouă, pe care evident o vom da, îi vei da tu play de fapt, așa de la distanță, ca să vezi tehnologia asta unde a ajuns. Când zici tu cu comandă vocală, ascultăm acum în premieră absolută la Deschis dimineața cea mai nouă piesă. Se numește?
3: Piesa se numește Reveria. Ca să înțeleagă că mă întreabă foarte multă lume ce spun în piesă, ce cuvânt e ăla. E un cuvânt mai rar folosit, dar se numește Reveria, ce caracterizează foarte bine, ca și titlu, mă rog, caracterizează povestea din piesă. E o poveste în care sunt convins că te regăsesc foarte mulți, că probabil toți ne-am pierdut drumul la un moment dat. Pistând la cai verzi pe pereți.
0: Ah, bun, și asta cu cai verzi, da?
3: Așa, da. Și, ce să zic, e o piesă foarte mișto. E prima piesă pe care o lansez de pe albumul meu nou, care se va numi Nunți, botezuri, cumetrii.
0: Bravo!
2: Frumos!
0: Bun, hai că ne surprinde după nume, după titlul albumului. Nunți, botezuri, cumetrii, paranghelii trebuie să mai...
2: E poveselie, adică, da?
3: Păi nu, finalul e și ce o mai fi, adică...
2: Okay.
0: Da, corect. Bun.
3: Da, e un album despre care celebrează viața în general, pentru că eu m-am gândit așa, stând de vorbă cu prietenii, cu familia și zicând, mă rog, după 40 așa începi să te gândești la lucrurile importante în viață și îți dai seama cât de important e să petreci timpul cu oamenii dragi și să... Mai reduci din goana asta după orice, care nu e atât de important. Și tot timpul când ne întâlnim cu prietenii, cu familia, zicem, bă, haide-mă să ne vedem și noi mai des. La cât o paranghelie de-asta, la cât o cumetrie.
0: Cumetrie, da.
3: La cât o nuntă, la cât un botez, că deja după o vârstă cam la asta te vezi.
0: Da, corect, așa. Și,
3: eu am cuprins viața între botez, nuntă, cumetrie, adică petrecerile și întâlnirile cu prietenii, cu familia, și ce-o mai fi
2: e
3: o expresie care cuprinde ce se întâmplă între ele, între evenimente.
0: Bun, păi să fim pregătiți atunci să ascultăm piesa. E prima piesă așadar de pe albumul nou pe care urmează să-l lansezi.
3: Da.
0: Nunți, botezuri, cumetrii și ce-o mai fi, da?
3: Și ce-o mai fi.
0: Și ce-o mai fi. E schimbare de stil, ca să știm, ne surprinde?
3: Piesa asta s-ar putea să vă surprindă, dar pe album sunt și Oldies but Goldies și experimente muzicale. Mie nu-mi place să mă plictisesc, așa că o să mă surprind și pe mine și sper să vă surprind plăcut și pe voi.
0: Hai să dăm tare boxele în difuzoare, cum să spunem, difuzoarele să le dăm la maximum în mașini sau pe unde ne aflăm. Când ești tu pregătit, să apeși practic de acolo, de la distanță, butonul de play, să o ascultăm în premieră la Deschis dimineața.
3: Ești pregătit? Doamnelor și domnilor, în premieră la Kiss FM pentru prima oară. Reveria.

0: ascultători din România.
1: We kiss you. We kiss you, vă pupăm de aici de la Kiss FM, de la Deschis Dimineața, la 9:44 de minuțele. Avem pentru voi un moment special chiar acum.
2: Minutul deschis despre siguranță, oferit de DS.
1: Și am zis să vorbim o lecuță despre semafor, tăticule, cel care provine...
3: Mă încurcă pe mine.
1: Ăla, exact. Da. Cuvântul semafor, cel care încurcă pe Corina, care vine din Seba Sem și Foros, adică care poartă sem.
3: Da.
1: El bine, el a apărut de mult așa, pe la 1860 și ceva, dar un polițist american, că americanii au făcut totul, bă, de Statele Unite din Salt Lake City, l-a făcut cu culoarile astea, cu roșu, galben și cu ce au e verde, la 1912. Acum mă bufnește râsul pentru că polițistul...
3: Cât
1: polițistul,
3: 1912?
1: Un semafor ca lumea, pe polițistul ăla îl chema Lester, ăsta este ok, Wire, adică domnul Lester Sârmă a făcut primul semafor.
3: Păi
1: că
3: ale...
1: nu putea să.
3: Na.
1: Ei, la noi în București, m-am dus și am văzut locul, tăticule, 29 aprilie 1933 a apărut primul semafor, nu era chiar semaforul ăsta de-l știm noi.
3: Erau două felinare.
1: Avea o săgeată cu stop, o mișca un polițist, dar la intersecția lui Calea Victoriei cu Bulevardul Elisabeta, deci la Romarta Copiilor, acolo și în intersecție, era un polițist, avea un postament și care mai muta el.
3: Deci omul, un polițist care își făcea treaba, nu ca alții.
1: Nu mă bag la treaba asta, da? Ei, el, ăștia, noi românii nu știam cuvântul semafor. A zis, bă, ce e ăla? Și în ziarele de atunci am căutat cel mai nou aparat de semnalizare. Nu știau să-i zică semafor. Sâmbătea la prânz l-au montat, a venit prefectul și așa mai departe cu fluidizarea traficului, da? După care au început să vină și semafoarele astea șmechere și ziceau oamenii așa, este luminat în culorile internaționale, roșu și verde, nota presa vremii. Adică s-au mai modernizat și la noi. Secvențele de roșu și verde erau și de verde, erau stabilite de un agent de circulație. Corina, prietenii
3: tăi... Stai puțin, ei apăsau pe un
1: click. Apăsau pe un buton situat pe un stâlp din intersecție.
3: Iată de ce este bun polițist în intersecție. Nu să stea să taie bilete, tichete, ci să dirigeze circulația. Păi, nu vorbesc serios.
1: Dar fii atent, aveau și un telefon pe un stâlp prin care ea l-anunțau, tată, vezi că e ambuteiaș, colo, dă drumul la semafor, lasă-l verde.
3: Bravo,
1: mai mult.
3: Bravo, esența polițistului rutier în intersecție, nu asta este?
1: Da. Ziarul Universul nota cipică. Lumina roșie înseamnă oprire. În momentul când urmează să se schimbe culoarea, o sonerie puternică instalată în aparat dă semnalul de atenție. Bă! Deci nu era galben, nu era așa.
3: Da.
1: Până să apară culoarea verde, adică liber, toate cele patru ochiuri luminoase sunt roșii. După 10 secunde, haț! Se face verde și toată lumea poate să treacă. Atenție, pietonul, ca să poată ajunge la trotuar, că mi-ți-l călca pe ăla.
3: Da.
1: Deci, băi, 1933, modernizat frumos, și avem și noi semafor, în București vorbesc, la intersecția de la Romarta Copiilor, de-o știe toată lumea, Bulevardul Elisabeta cu Marea Calea Victoriei.
2: Rămâi în siguranță! Conduci în DS.

0: trebui să fie bem bem astăzi, pentru că e Constantin și Elena.
1: Salam vegan.
2: Cum adică? Rog, înainte...
1: Salam vegan.
2: Salam vegan.
1: Salam vegan.
2: Cum adică? Salam vegan.
0: Ia, hai, ia să-mi treci gămpia.
1: Ia.
2: Ia.
0: Bam bam, adică bem bem astăzi.
1: Bem pentru Constantin.
0: Bem pentru Elena.
1: Pam pam pilam.
2: Pam pam
1: pam pilam. Ia, și acum salam vegan.
0: Doamne, doamne,
1: mai mult de o zi.
2: Nu ne întrerupe.
1: Păi nu mai știu mai cu salam.
2: Zici acum, mă, stai un pic.

0: Telușu și Elena, să rămână sănătate, numai bine.
1: Și aniversare, ce aveți
2: azi? La mulți ani, Ciar, la mulți ani să ne trăiești.
3: Rămâneți cu Nico după 10.
0: Sănătate, tată!
1: Și cu noi petrece și mâine de la 7.
0: Da.
2: Și un pic.
1: Hai mă, că e vineri, Ciar.
0: Și un pic.

0: Bogdan, Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM.
1: Urmează. Și mă duc și eu iau și o lin și eu. Și eu iau și o lin și eu. Și eu iau și o lin și eu.
2: Number one hit radio.
3: Publicitate. Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Super!

0: de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford. Dacă Hermes.
1: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
3: Enter!
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
5: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the hits.

Este ora 10, e zi de joi, zi de aproape vineri și de aproape weekend și cu acest gând v-am setat lejer la modul Ziua bună se cunoaște de la primul play. Gabriela Știrbu sunt, tu ești în zona Daily Kiss. Celebrăm orice vrei tu împreună până la 13, chiar acum pe Nueva Yol de la Bad Bunny. Bună dimineața!

0: bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
1: Acest program conține plasare de produs.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name,

cu tălpile goale nu se poate astăzi, căci vine peste noi ploița, dar pe 100.9 FM orice e posibil. E 21 mai, adică astăzi e din nou ziua mea. Nu, încă nu e oficial și nici nu mă grăbesc. Va fi în iulie, dar asta practic eu în fiecare lună pe 21. Îmi organizez o mică sărbătoare. Dar mă rog, asta ține doar de mine. Acum să vedem cu ce vine la pachet data pentru toți chisomanii. Al doilea aspect pe care îl remarc și vă vizează e că în doar 10 zile vine vara, vine vacanța mare, visul elevilor și al părinților care abia așteaptă să-și expedieze copiii la bunici, în doar 10 zile se instalează sezonul estival și asta înseamnă că unii deja își pregătesc valizele pentru vacanță, pe care eu nu am rezervat la vacanța la mare, mă refer, și am o durere nemărginită, fie schimb registrul, și vă zic ce am reușit să facem noi în 10 zile cât ne mai rămân din sezonul renașterii. Chiar asta putem face, să renaștem, să intrăm la regim. Există miliarde de diete de 10 zile. Slăbește 10 kg în 10 zile, știți la ce mă refer, o absurditate pură. În schimb, nu e deloc deplasat să începem chiar de astăzi, așa, de la o joi, să zâmbim mai mult, să ne alimentăm mai sănătos și să dăm hiturile mai tare acum spre final de mai. Știți care este soundtrack-ul momentului? Aie, de la Carla Dreams.

0: n-au timp de vorbe, Jonas Brothers în hitul No Time to Talk, dar în mediul virtual au timp. Să vedeți ce au făcut cei trei. Se integrează de minune la capitolul ce mai poți face în 10 zile, cât ne mai rămân din primăvară. Poți lansa un podcast. Această mișcare a fost făcută de Joe, Kevin și Nick Jonas. Chiar ieri au dat startul unui proiect cu adevărat special, podcastul Hey Jonas, produs executiv chiar de cei trei frați. Hey Jonas promite conversații sincere și intime despre familie, viața în turneu și experiențe personale pe care fanii nu le văd de obicei. Mai mult, podcastul va beneficia și de prezența unor invitați speciali, de la membrii de familie și prieteni apropiați până la vechi colaboratori din lumea artistică și de divertisment. Începusem ieri să urmăresc primul episod, nu l-am urmărit integral, eram presată de timp, voi recupera astăzi, dar mi-am dat seama că e unul introductiv. Jonas Brothers vorbesc despre originea acestui proiect, despre viața hotică din turneu și răspund la întrebări extrase dintr-un bol. Citez, aveam impresia că toată lumea de pe planetă are podcast, iar noi ne simțeam excluși, așa că aveam nevoie și noi de unul, spune Kevin ironic. Așa e, acum dacă nu ai podcast, e ca și cum nu ai un al doilea job. Asta mă face să vreau și eu unul și mai vreau încă un pic de muzică. Un pic cât toată ziua, imediat se aude și un pic de dragoste de la Nicole Cherry. Se aude și era de Lara Luca. Și apoi luăm și un pic de azucar de la Mineli și Busta Rhymes. Un poquito azucar que quita mi amargura, es lo que
1: necesito para mi armadura. Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
5: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
7: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso, gustul care ne adună împreună!
8: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
9: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi!

0: restaurantele McDonald's.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
4: Hyundai.
5: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Pentru renovări, călătorii sau cheltuieli importante, alege creditul de consum de la Victoria Bank. Acum ai condiții promoționale, dobândă 8,70% și daie 9,06%, valabile până la 30 aprilie. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank, la rubrica Promoții. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp.
6: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
7: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Back to the hits.

0: Let me knock off your boots, got me running.
1: Mai țineți minte când eram nemulțumită că durează prea puțin această versiune pentru Azucar de la Minelli și Busta Rhymes și apoi au venit altele mai lungi. Aceasta durează doar 2 minute și 18. Durează puțin și am găsit explicația, pentru că Azucar, zahărul, se consumă în doze mici. Deoarece consumul excesiv de zahăr îți poate tulbura somnul și te poate face să te simți obosit și neliniștit a doua zi și nu vrem asta. Glumeam pe seama dietelor de 10 zile în debut, dar nu e o farsă că luăm acum calculatorul. Nu calculăm caloriile, calculăm orele. Luați-vă telefonul să vă notați un pix și o foaie de hârtie. Vor fi multe cifre, dacă vă interesează subiectul, aveți nevoie să le notați. Dacă vrei să te trezești dimineața în toane bune, poftim niște exemple de ore ideale de culcare. Calculatorul de somn ține cont de etapele somnului și de cele 14 minute medii necesare pentru a adormi. Astfel, pentru o trezire la ora 7, orele recomandate de culcare sunt 21 și 46, 23 și 16 minute, 00:46 sau 02:16. Dacă nu trebuie să te trezești foarte devreme și vrei să ajungi la serviciu la 8, orele optime de culcare sunt 22 și 46 de minute, 00:16, 01:46 sau 03:16, adică e același principiu, doar că muți ora. Specialiștii sublinează că un somn bun nu înseamnă doar să te culci de vreme, ci să te trezești la momentul potrivit. Iar folosirea unui calculator de somn este o soluție simplă și practică pentru a-ți regla programul și a te bucura de dimineți mai pline de energie. Eu mă trezesc la 7 în fiecare dimineață muncitoare și încercam aseară să mă culc la 23 și 16 minute. Și obsedată fiind de acest gând, firește, n-am adormit la acea oră sau peste 14 minute, am adormit mult mai târziu, m-am mai și trezit pe la miez de noapte, dar sunt sigură că dacă repeți asta zilnic, devine un obicei sănătos, nu te mai obsedează ora și îți dresezi, antrenezi acest obicei sănătos, precum cel de a dansa în ritmul hiturilor. Kiss FM, ritm cu Bella de la Metro Gims. Bella.

Născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Se pare el tiempo en Puerto Rico.
1: Am uitat de timp fiind în Puerto Rico. Afară nori grei avem, dar pe 101 FM stăm fără ei. Stăm pe un șezlong undeva prin Puerto Rico. Avem și soare, și mare, și tot ce ne poftește imaginația. A mea o ia mereu razna, știți asta? Nu sta liniștită niciodată, nici ieri. N-a stat locului. Reveneam de la job plimbându-mă printr-un decor senin, solar, cu accente deja estivale. Pe șosea circula un indian, cred, urcat pe o bicicletă și făcea jobul de curier și brusc m-am simțit ca în vacanță, undeva printr-o țară îndepărtată, prin Grecia, să zicem, pe acolo am fost mai des. În ultimii ani, așa te simți în Chișinău, găzduim mulți oameni de alte naționalități care, iată că s-au integrat în câmpul muncii și spun despre Chișinău că e al lor acasă, devine tot mai colorat. Chișinăul devine o zonă în care avem provocarea simpatică de a crea relații armonioase cu toată lumea, din toată lumea. Notez această intenție, dat fiind faptul că astăzi marcăm Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, Dialog și Dezvoltare. Este sărbătorită anual în data de 21 mai, în scopul conștientizării oamenilor despre rolul major al diversității și armoniei culturale. Reminderul e simplu, să fim prieteni cu toți oamenii, indiferent de culoare, de etnie, căci nu contează ambalajul, contează inima. Iar inimile noastre mai cer un hit. Va fi Două linii de la Alexia.
2: În spațiul dintre două linii care încă...
3: Publicitate.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.

0: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
1: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți

0: punctele. Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
2: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani, băutură energizantă Frux 250 ml la 9 lei 99 bani, balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding On Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături. Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează gras sănătății.
8: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Motors, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Este ora 11 și avem decorul perfect pentru o sesiune de meditație, astăzi de ziua ei. Te provoc să iei poziția lotus, căci după știrile orei avem de eliminat energia negativă.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Două alerte cu bombă au fost înregistrate pe parcursul nopții la aeroportul internațional Eugen Doga, Chișinău. Ambele amenințări s-au dovedit a fi false, iar activitatea aeroportului a revenit la normal, informează Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Potrivit autorităților, prima alertă a fost recepționată puțin după miezul nopții, iar cea de-a doua în această dimineață la 4:33. În ambele cazuri, polițiștii de frontieră și serviciile specializate au intervenit conform protocoalelor de securitate, fiind evacuați pasagerii și angajații aeroportului. În urma controalelor efectuate în incinta aeroportului, oamenii legii nu au depistat obiecte suspecte sau explozive. După finalizarea verificărilor, s-a stabilit că alertele au fost false. Republica Moldova își menține obiectivul de a adera cu drepturi depline la Uniunea Europeană până în 2030, iar integrarea europeană rămâne strategia de supraviețuire ca democrație în fața amenințărilor venite din partea Rusiei, susține președintele Maia Sandu. Potrivit șefei statului, autoritățile de la Chișinău continuă reformele fără să aștepte toate deciziile oficiale ale instituțiilor europene. Sunt foarte hotărâtă și am încredere că Republica Moldova va deveni partea UE. Angajamentul nostru față de cetățenii Moldove este ca țara noastră să fie pregătită până în 2030. Credem și sperăm că instituțiile UE și statele membre UE vor sprijini agenda noastră, a declarat Maia Sandu într-un interviu acordat la Strasbourg pentru 2GVL și RFI. Republica Moldova se numără printre statele europene cu cele mai ridicate rate de încarcerare, potrivit unui raport al Consiliului Europei. În 2025, în penitenciarele din țară erau înregistrați 245 de deținuți la 100.000 de locuitori. Raportul mai arată că Republica Moldova are una dintre cele mai tinere populații penitenciare din Europa. Vârsta medie a persoanelor aflate în detenție este de 30 de ani, cea mai mică dintre statele analizate. La momentul actual, în penitenciarele din Republica Moldova se află peste 5.000 de persoane private de libertate. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
3: Acest program conține plasare de produs.

Eu sper că asculți Kiss FM așa cum am convenit, din poziția Lotus, postura clasică de meditație care stabilizează corpul, deschide șoldurile și menține coloana vertebrală dreaptă. Adevărat că puțin la acest 11 și 11, oră magică din nou, au ocazia de a pune în practică această formă de meditație staționară, de aceea am găsit o alternativă. Dar până ajungem la ea, accentuez că în fiecare an, pe 21 mai, este Ziua Mondială a Meditației, atât de necesare, îndeosebi în lumea noastră agitată, prinsă într-o mișcare continuă și tulburătoare. Chit că atunci când te gândești la meditație, îți vine în minte poziția Lotus și așa, există vari metode, implicit meditația în mers. Uite protocolul. În primul rând, alegeți un loc de minimum 4-5 metri în care poți merge încet, adică e perfect biroul în care te afli acum. Fă câțiva pași cum ai merge normal, apoi încetinește cu 50%. Vezi dacă poți observa acum următoarele senzații. Senzația piciorului care se ridică, senzația mișcării piciorului din aer, senzația din talpă atunci când piciorul coboară înapoi pe podea, senzația transferului de greutate de pe un picior pe celălalt. Desigur, pentru a observa toate aceste senzații în corpul tău, trebuie să-ți ațintești atenția spre corp. Dacă observi că atenția a zburat spre vreun gând buclucaș cu vreo judecată, adu înapoi în corp. Atunci când alegi să ieși din ritmul tău normal, ieși de pe pilotul automat. Specialiștii ne recomandă să practicăm asta timp de 3-5 minute zilnic. Ok, facem asta chiar acum, zic. Ridică-te de pe scaunul din birou și mișcă-te conștient atât cât durează hitul următor. Fix 3 minute, atât durează hitul lui Mark Stam, Pașii.

0: așa, stai relaxat pe 101 FM, cum te invită și Benson Byun, și bucură-te de această zi mistică și magică. E și ziua meditației, o practică sub vari forme, și următoarea recunosc că e prima în topul meu. Făcând o conexiune cu hitul ce se aude încă în boxele Kiss FM, poți lua o înghețată, numai să nu fie murbim, despre care cântă Benson, căci nu există, nici el nu știe ce ingrediente conține. Și poți practica meditația prin savurarea unui desert. Uite cum se face, eu voi face asta după program. Așează mâncarea în fața ta, respiră de câteva ori, conectează-te la corpul tău și activează-ți simțurile chiar înainte de prima îmbucătură. Apoi adună atenția ta alimentul pe care urmează să-l savurezi și treci prin fiecare simț, lăsând abia ultimul să fie cel gustativ. Când ajungi la gustativ, poți chiar închide ochii pentru o senzație amplificată. E important să faci acest exercițiu când ești singur sau singură și atunci când nu urlă foamea, pentru a putea savura în mindfulness fiecare îmbucătură sau fiecare înghițitură. Simte imediat cum mor de plăcere pe hitul așteptat, Mor după tine, de la Lazy și Joe.
1: Mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
0: Se aprinde scânteia și pe Firefire de la Shinza. Apoi primim un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
2: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
3: Publicitate.
4: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
9: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
10: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit.
11: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linel poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers, la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
12: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
5: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ciao Patricia și mulți alți artiști talentați în devenire. 3 zile de surpriză și multă distracție!

respectiv așteptam o continuare a hitului major pe placul tuturor, Jumătatea mea mai bună. Respectiv la 5 ani distanță mi s-a împlinit dorința, s-a întâmplat. Are și un nume acum, Un sărut cât o viață, noua colaborare desăvârșită dintre Andra și 3 Sud-Est. Zi să mergem acasă la cei din urmă, căci astăzi este ziua orașului lor natal, Constanța. Vă reamintesc că numele formației vine chiar de la faptul că membrii săi provin din această zonă a României. 3, numărul membrilor, și 3 Sud-Est e poziția geografică a orașului Constanța pe harta României. Am și luat harta și am ajuns imaginar pe litoral, căci atunci când zici Constanța, zici Marea Neagră. Ziua Constanței este o ocazie bună de a afla mai multe lucruri despre unul dintre cele mai vechi orașe atestate de pe teritoriul României. Prima atestare documentară datează din anul 657 înainte de Hristos, când pe locul actualei peninsule, în dreptul Cazinoului, s-a format o colonie greacă numită Tomis, așa se numea inițial Constanța. Tomis a fost redenumit în Constantiana după sora împăratului Constantin cel Mare, și că tot veni vorba despre această destinație turistică, ați putea a cercetat ideea pentru următoarea escapadă. Avem și o serie de motive. Bună oare, portul Constanța e cel mai mare port din bazinul Mării Negre și se află pe locul 4 în Europa. Odată ajunși acolo, am putea îmbina explorarea urbană cu relaxarea pe litoral. Avem ocazia de a vizita atracții istorice precum Cazinoul, Muzeul de Istorie și Marea Moschee și, desigur, ne putem lăsa purtați de valurile Mării Negre, bucurându-ne de soare și nisip pe unele dintre cele mai frumoase plaje din România. Ne cheamă iar și iar Marea Albastră, chiar acum, pe Kiss FM, simțim valurile sale prin hitul lui Dorian.

Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Hai, gândește-te că ești în paradisul unei vacanțe pe fundalul hitului Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Stai pe un șezlong într-un decor paradisiac și chelnerul îți aduce pe tavă niște răcoritoare, iar tu îi mulțumești galant lăsându-i și niște bacșiș. Te-am introdus în această stare, în această poveste, deoarece ziua de 21 mai este dedicată anual chelnerilor, chelnerițelor și întregului personal din restaurante. Eu nu am îmbrățișat meseria, nu știu cum e, doar îmi imaginez ce bangaranga, în cuvântul săptămânii, ce debandadă, dezordine trebuie să fie în viața lor. Dacă ai lucrat vreodată, măcar câteva zile în calitate de chelner, ar trebui să știi cât de dificil este acest job. Îndatoririle tale par să nu aibă vreun sfârșit. I-ai adus mâncarea familiei de colo, foarte bine. Acum trebuie să le prezinți nota de plată clienților zgomotoși de la masa de dincolo. Ai terminat cu asta, fugi. Câte țin picioarele să servești acelui cuplu nerăbdător cafeluțele sau ceaiurile. Astăzi de ziua internațională a ceaiului. În fine, ziua ne reamintește să fim politicoși și empatici cu cei care ne deservesc. Atunci când terminăm masa, e drăguț să aranjăm tacâmurile vesela, așa încât să le ușurăm munca. La acest subiect am și o amintire savuroasă. Știi unde am întâlnit cei mai senini, politicoși și galanți chelneri din lume, aș zice, și sigur este o remarcă subiectivă? În Grecia, în Polichrono, se comportau cu mine așa de parcă aș fi invitatul de onoare al cafenelei. Oriunde aș fi mers pe litoral, toți erau așa drăguți. Și tot acolo primeam și eu bacșiș, cum ar veni, bonus din partea casei. Atunci când mi-aduceau nota de plată, o primeam pe o farfurie la pachet cu înghețată sau coclătită, cu ciocolată, ceva de vis. Chiar acum mi-amplifică dorul de Grecia, un hit cu influențe elene, Solo Tu, de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol.

0: spuneți-le și fetelor că Lidia Bubla are piesă nou-nouță. Artista știe că o piesă dansantă nu poate da greș în această perioadă din an, așa că piesa Numai Bună de Iubit vine în momentul oportun. Noul single cu videoclip al artistei prezintă imaginea idealizată a unei povești de iubire ca în filmele americane. Piesa invită la dans și la evadare din cotidian, creând contextul potrivit pentru o idilă. Numai Bună de Iubit vine cu un mesaj pentru tinerele dornice să-și găsească jumătatea. Adică ce, să conectăm piesa pe stradă și ea ca un GPS ne va duce spre jumătatea noastră? Oare la asta s-a referit Lidia Buble? Putem testa. În fine, vă sunt eu busolă și pentru următoarele clipe vă zic spre ce hituri ne orientăm, spre She Did It Again de la Tyla și Zara Larsson. She did it again, even when you feel like you can't. You can't get me out of your head. I got you like, oh, oh, oh, oh. Adăugăm în playlist un pic de dragoste de la Nicole Cherry. Și exclamăm Wonderful Life de la Hurt și Purple Disco Machine.
1: Publicitate.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
6: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
9: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
10: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
11: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
12: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso. Gustul care ne adună împreună!
2: Philips Event la Kids Expo. 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frups, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
13: Uite, deja au intrat banii.
14: Rapid!
15: Se pare că lipsa a dispărut.
16: Acoperim lipsa. Vicredit.
17: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
17: Generația a doua a noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
18: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

pe scurt, viața e minunată pe 101 FM și atunci când știi că diseară poți merge la film, la două filme, absolut gratuit. Suntem invitați la o seară de cinema european în cadrul Festivalului de Film și Cultură Europeană, care se desfășoară prin țară încă din 9 mai. Diseară festivalul va staționa la cinematograful Odeon. În program se întrevăd două filme. La ora 18 avem intrare liberă la filmul de animație Mimi și Lisa, Grădina. O minge veche le deschide drumul spre o grădină fermecată, iar Mimi și Lisa pornesc într-o aventură plină de imaginație și descoperiri. E o poveste sensibilă despre prietenie, acceptare și frumusețea lucrurilor pe care uneori le uităm. Iar la ora 19, la același cinematograf Odeon, suntem invitați la proiecția filmului Franz, o poveste biografică impresionantă despre viața, opera și universului Franz Kafka, unul dintre cei mai emblematici scriitori europeni ai secolului al XX-lea. Filmul urmărește parcursul lui Kafka de la copilăria sa în Praga până la ultimii ani ai vieții, explorând lumea interioară, imaginația și sensibilitatea unui autor care a marcat profund literatura europeană. În fine, diseară poți trăi o seară de film european, iar chiar acum poți accelera viteza energiei tale, nu a mașinii, a energiei, să fim safe, pe Pumpy de la The Black Eyed Peas.

Născut în Moldova, împreună cu Marej, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: ce dacă e abia 12 și 48 de minute? Dacă tare am vrut, am surprins deja un apus de soare și la această oră pe hitul celui mai fericit artist de pe pământ, Rareș. Conform calculelor mele, după 3 ore de Daily Kiss, tu ar trebui să fii cel mai fericit chisoman de pe pământ. Tocmai a ieșit mai devreme și soarele pe Ismail, acum s-a ascuns din nou, dar poate revine. Atât de senină ne-a fost dimineața. Imediat apune experiența de astăzi, dar prindem un nou răsărit mâine la 10. Gabriela Știrbu sunt și e scris în stele să ne reauzim și în zi de vineri. Imediat îți zice Delia ce mai e scris în stele, iar după 13 te animă Lucian Dumitrescu, așa e menit. Zi faină să ai, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața!
1: Publicitate. O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo
2: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.

0: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit.
3: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj, mergi înainte, pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Phantom Ellen Catilin, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilet

0: bijuteria LG, doar la
1: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the music. Back to the...

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Amalgamarea voluntară a localităților a ajuns într-o etapă avansată. Până în prezent au fost adoptate peste 570 de decizii de amalgamare voluntară, iar în acest proces sunt implicate circa 700 primării din întreaga țară, anunță secretarul general al guvernului Alexei Buzum. Primăriile care își doresc să parcurgă procesul de amalgamare voluntară trebuie să aprobe deciziile până în luna iulie, astfel încât alegerile locale din 2027 să se desfășoare după o nouă structură administrativă. Reforma propusă de guvern aduce schimbări radicale pentru primării și raioane. Lansat la începutul lunii aprilie, noul concept stabilește un prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie și reduce numărul raioanelor de la 32 la doar 10. Planul mai include reorganizarea serviciilor publice și triplarea alocațiilor financiare pentru localitățile care decid să fuzioneze. Traversarea străzii devine mai sigură inclusiv pentru persoanele cu deficiențe de vedere din Chișinău. Alte 30 de dispozitive sonore au fost instalate la trecerile de pieton din intersecțiile cu flux pietonal intens și în preajma instituțiilor de învățământ. Majoritatea semafoarelor sonore au fost instalate pe străzile Alba Iulia și Ceucar, pe bulevardul Cuzavodă și pe străzile Sarmisi, Giatuza și Kiev. Potrivit autorităților municipale, dispozitivele sonore au fost instalate în intersecțiile semaforizate, care au fost reconstruite capital în ultimii 2 ani și care nu dispuneau până acum de astfel de echipamente. În total, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Decretul semnat de Vladimir Putin privind acordarea simplificată a cetățenii ruse locuitorilor din regiunea transnistreană face parte din încercările Rusiei de a amenința și speria Republica Moldova, susține președintele Maia Sandu. Într-un interviu pentru Deutsche Welle, șefa statului a declarat că oamenii din stânga Nistrului vor să fie cetățeni UE, nu cetățeni ruși, iar autoritățile de la Chișinău nu vor permite Moscovei să influențeze politica internă și externă a Republicii Moldova prin amenințări. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work.
3: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

și Rita Ora, Black Widow am ascultat la Kiss FM. Haideți că v-am adus ploița, dar chiar mă întrebam. Meteorologii ne-au promis de câteva zile că va ploua noaptea trecută, că va ploua toată ziua și nu plouă, știi? Cu întrebarea asta în gând veneam spre radio și a început să plouă. Vă bucurați sau nu? N-aveți încotro. Zic eu să savurăm din plin primăvara lui 2026 și să savurăm cele trei superhituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Smiley, Alex Velea și Connector, anii în care nu dormim.

0: Dar și Ema cu Noaptea.
1: Publicitate. Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo! Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo! Vreau venit pasiv din chirie? Duomo! Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo! Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo! Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo! Află mai multe pe duomo.md.

0: sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Pregătește-ți grădina pentru un sezon de poveste! Din 21 mai, Parkside, mașină electrică de tuns gazonul, 1799 de lei. Și scară cu două sau trei trepte de la 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
3: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
4: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe Felicia.

0: sau în filialele Felicia Optic Center.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
7: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener Media TV 8 și Kiss FM.
0: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
8: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Back to the music! Back to the music.

Smiley, Alex Velea și Connector, anii în care nu dormim, am ascultat la Kiss FM, continuăm frumoasa zi de joi, avem și concurs un pic mai târziu în care câștigi un premiu delicios, tot ce trebuie să faci, bine știi deja, stai conectat, stai pe fază, pe WhatsApp, Telegram și Viber la 0602404, răspunde corect și câștigă. Am pregătit Emma Noaptea pe Kiss.

0: Pentru toate zilele când te-ai trezit cântând în mașină
1: sau dansând în bucătărie.
0: Pentru toate emoțiile trăite cu Kiss FM.
2: Oh my God, nu pot să cred!
3: Vine să plâng!
1: Și nouă! Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm! Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat radio din România.
0: Kiss FM, number one hit radio!

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Chetzai și Gabriela, am ascultat la Kiss FM, bine v-am regăsit la concurs și astăzi câștigăm o pizza de la Corso. Delicios! Plus două cola dacă îmi răspunzi corect pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 0602408024. Unde se află restaurantul Corso de la Ciocana? Zi-mi o adresă acolo, al 16-lea mesaj va fi astăzi premiat. Mult succes tuturor!
0: Acest program conține plasare de produs.

băteau pe strada Speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada Speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mâini.

născut în Moldova, împreună cu Vali Bogdan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Tell me that I'm sick,
1: cause... Gata, am stabilit câștigătorul. Au venit multe mesaje. Al 16-lea a fost să fie venit de la Rusu Diana și răspunsul este absolut corect. Strada Mihai Sadoveanu 20, bar 1, restaurantul Corso de la Ciocana. A trimis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mesaje. Undeva pe la al 9-lea deja era al 16-lea per total, da. Asta însemna să transmiți mesaje multe. Bun, felicitări pentru Diana. Mâine mai avem un concurs, ultimul din această rundă. Nu știu, săptămâna viitoare poate reluăm, poate mai facem o mică pauză, poate mai câștigăm și alt tip de mâncare, nu numai pizza, nu? Continuăm cu Bad Bunny, Nova Yol, pe Kiss, e number one hit radio. Kiss FM.

0: publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Bitei 2026, ediția 14. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei, locul unde arta inspiră libertate.

0: în
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacia.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ciao!

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 14, a doua oră de Kiss at Work a început deja, dincolo de geamuri plouă, iar pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova resping acuzațiile regimului separatist de la Tiraspol privind așa zise ingerințe în scrutinul prezidențial care ar urma să aibă loc la finele anului curent în regiunea transnistreană. Ei au alegeri? Ei glumesc. Acolo nu sunt alegeri. Alegerile de acolo sunt ca cele din Rusia, dar noi nu comentăm aberațiile autorităților separatiste din Transnistria, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Oficialul a amintit că regimul din stânga Nistrului încalcă drepturile omului, invocând cazul unui tânăr deținut ilegal în regiunea transnistreană din cauza că refuză să devină carne de tun pentru separatiști, potrivit lui Igor Grosu. După ce repartiza rolurile de polițist sau avocat colegilor implicați în schema de escrocherie, suna victimele alese aleatoriu și cerea sume impunătoare de bani, motivând că rudele lor au fost implicate în accident și că este posibilă scăparea acestora de pedeapsă. O tânără de 27 de ani din Chișinău, membra unui grup infracțional, a fost condamnată la 9 ani de închisoare. Potrivit autorităților, membrii grupării criminale organizate contactau telefonic cu oameni, inclusiv prin aplicația Telegram, și le spuneau că o rudă de ale lor ar fi fost implicată într-un accident rutier grav. În total, împreună cu alți membri ai grupului inculpat, ar fi obținut de la cel puțin 4 victime sume care depășesc 500.000 de lei. Inspectorii din trafic vor putea suspenda automat înmatricularea vehiculelor dacă vor constata că acestea prezintă defecțiuni periculoase sau dacă inspecția tehnică periodică este expirată. Procedura este prevăzută într-o inițiativă legislativă a Guvernului votată astăzi de Parlament în prima lectură. Potrivit datelor MAI, anual sunt documentate în jur de 23.000-25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

when you pull the rug. Lewis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Kiss FM. Plouă dincolo de geamuri și va ploua toată ziua, ba chiar și la noapte. În schimb, mâine dimineață apare soarele și se va menține acolo pe cer, alături de nori. Va permite să mai plouă pe parcursul zilei, doar așa, periodic. Dar nu vă despăra de pe cer, să știți, da? Va ploua cu soare mâine. Maxima termică va ajunge la plus 26 grade Celsius. În weekend nu plouă, avem parte de soare. Continuăm cu 3 hituri ce urmează imediat. Shimza, Fire Fire. Turn the Lights Off de la Kato. Dar și Delia cu Analog.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00 11 66.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17.

0: subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
1: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
2: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
5: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
6: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berecoi, Camelia Melnic, Cea

0: Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Back to the hits.

Este nou nouță în playlistul Kiss FM de la Delia Analog. Tocmai am ascultat un nou single care aduce în prim plan autenticitatea emoțiilor și nevoia de conexiuni reale într-o lume aflată într-o continuă schimbare, dominată de digital și de expansiunea inteligenței artificiale. Cu un sound actual și o atmosferă puternică, această melodie completează universul artistic al Deliei și își reconfirmă versatilitatea uneia dintre cele mai apreciate artiste din muzica românească. Bravo, Delia! Îmi place cum sună și dacă tot avem nevoie de umbrelă, să vină Rihanna cu

născut în Moldova, împreună cu Satoshi. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Andy, ultimul revers am ascultat la Kiss FM. Mare sărbătoare astăzi, ba chiar dublă sărbătoare. Este ziua de mare însemnătate religioasă, Înălțarea Domnului, dar totodată este ziua Sfinților Constantin și Elena. Cu această ocazie, la mulți ani pentru toți Constantinii și toate Elenele. Continuăm cu Solo Tu, Costi, pe Kiss, your number one hit radio.

Queen în Puerto Rico, am ascultat la Kiss FM. Continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu The Second Voice, Let Me Be. Rămâneți pe Kiss, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
1: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 21 și 27 mai, Parkside, polizor unghiular 349 de lei și Parkside, mașină de înjurubat găurit 999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland!
1: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!

0: cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Cu un pas mic, tu începi ceva mare. Din vis îți croiești drumul. Din răbdare culegi roade. Cu forța ta inspiri viitorul. Primești și dai mai departe. În jurul tău totul prinde culoare. Prin curaj mergi înainte. Pentru că atunci când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Frux 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Katie Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: pe Instagram, ca Shine Radio.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Back to the hits!

0: Fix ora 15 în capitale, dar și în întreaga țară. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Sunt același Lucian Dumitrescu. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Ascult Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Acest program conține plasare de produs.

0: Hai cu un pic de dragoste de la Nicole Cherry, iar dacă ai un pic mai mult, oferă, pentru că așa e, ce oferi aceea primești. Și nu întotdeauna primești tot atât cât oferi. Dă și tu mai multă ca să primești în schimb măcar ceva. Alte trei super hituri urmează imediat. Am pregătit Lazy și Joe.
1: Mor după tine, mă, mor după tine, tine,
2: mor după tine, mor, mor după tine, tine,
1: mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
0: Jason Derulo, Sexy for Me. Minele și Busta Rhymes, Azúcar.
3: Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
4: Publicitate. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Primăvara schimbă felul în care vezi lumea. Optica familiei te invită să privești cu claritate și cu stil. Colecții noi de sezon, consultanță profesionistă și oferte speciale la ochelari și lentile te așteaptă în magazine și pe optica.md. Optica familiei. Claritate și stil pentru toată familia.

0: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gero Vital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gero Vital Kids. Învață-i cu bine!
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia.

0: 0% dobândă anuală la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Pe 24 mai, la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.
3: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Berego, Camelia Melnic,

0: Ia TV8 și Kiss FM.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Smiley, de unde vii la ora asta? Am ascultat la Kiss FM, piesă pe care n-am mai auzit-o de ceva vreme, iar Smiley revine cu o piesă nouă și lansează Reveria. Prima piesă din noul său album, Nunți, botezuri, cumătrii și ce-o mai fi, așa se numește albumul. Smiley lansează această piesă, primul episod din noul său album, și anunță a fi un serial vizual muzical despre cele mai importante momente din viață cu tot pachetul de stări care le compun. Așteptăm piesa în playlist-ul Kiss FM, iar noi continuăm cu Arash, Broken Angel.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești stat pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

0: Mario și Teo Ros, cât 10 am ascultat la Kiss FM. Apropo, Teo Ros vine pentru prima dată în Chișinău în cadrul unui festival de pe data de 20 sau 21 iunie, cam pe la sfârșitul lui iunie, așa, în a doua jumătate. Teo Ros, o mulțime de artiști, atât din Republica Moldova, cât și din afară. Iar ceea ce vroiam să zic, nu voi ajunge la acel festival, din păcate voi fi plecat la mare, dar tare mi-ar fi dorit să o văd pe Teo Ros în concert. Tare mi dragă artista asta. Bun, să revenim la festivalul la care voi fi născut în Moldova, care va avea loc pe 13 și 14 iunie la stadionul Dinamo. Acolo va fi mare nebunie. Și Carlos Dreams, apropo, printre artiști.
1: Născut în Moldova, împreună cu Carlos Dreams. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
6: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
7: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Flux 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
4: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
5: Enter!
2: Spring Sale la Shopping Moldova. Între 11 și 31 mai te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. Iar între 18 și 24 mai te invităm la Shopping Moldova Art Week, unde vei putea admira lucrări ale celor mai vestiți pictori din Moldova. Nu rata cel mai vibrant sezon de shopping. Ne vedem la Shopping Moldova.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
7: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

Aruncat de la Daria Lupi și Tata Vlad pe Kiss FM, final de oră, final de program, mâine de la 13, din nou vom fi împreună, iar astăzi, dincolo de 16, vine colega mea, Diana Dereș. Tradițional, v-am pupat apăsat, bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile constituționale ale Republicii Moldova resping acuzațiile regimului separatist de la Tiraspol privind așa zise ingerințe în scrutinul prezidențial care ar urma să aibă loc la finele anului curent în regiunea transnistreană. Ei au alegeri? Ei glumesc. Acolo nu sunt alegeri. Alegerile de acolo sunt ca cele din Rusia, dar noi nu comentăm aberațiile autorităților separatiste din Transnistria, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu. Oficialul a amintit că regimul din stânga Nistrului încalcă drepturile omului, invocând cazul unui tânăr deținut ilegal în regiunea transnistreană din cauza că refuză să devină carne de tun pentru separatiști, potrivit lui Igor Grosu. După ce repartiza rolurile de polițist sau avocat colegilor implicați în schema de escrocherie, suna victimele alese aleatoriu și cerea sume impunătoare de bani, motivând că rudele lor au fost implicate în accident și că este posibilă scăparea acestora de pedeapsă. O tânără de 27 de ani din Chișinău, membra unui grup infracțional, a fost condamnată la 9 ani de închisoare. Potrivit autorităților, membrii grupării criminale organizate contactau telefonic cu oameni, inclusiv prin aplicația Telegram, și le spuneau că rude de ale lor ar fi fost implicată într-un accident rutier grav. În total, împreună cu alți membri ai grupului inculpat, ar fi obținut de la cel puțin 4 victime sume care depășesc 500.000 de lei. Inspectorii din trafic vor putea suspenda automat înmatricularea vehiculelor dacă vor constata că acestea prezintă defecțiuni periculoase sau dacă inspecția tehnică periodică este expirată. Procedura este prevăzută într-o inițiativă legislativă a Guvernului votată astăzi de Parlament în prima lectură. Potrivit datelor MAI, anual sunt documentate în jur de 23.000-25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
2: Acest program conține plasare de produs.

ploița asta așa preț de câteva minute, că a plouat destul de puternic. Dacă v-a prins ploaia, să nu vă faceți griji, până la urmă e spre bucurie. Îmi imaginez și câtă adrenalină a fost în acel moment. Da, Ana Dereș sunt, salutare, bine v-am regăsit la Drive Time. Până la 19 sunt alături de voi cu super hituri și concursuri cu premii frumoase. Continuăm cu Hai la joc alături de magnat și feoctist.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să facem difuzoarea, bine, dragilor, a venit timpul să dăm start concursului din această rundă. Astăzi, farmacia familiei în răsfață cu un set de produse CeraVe. CeraVe, cremă hidratantă pentru față și corp. CeraVe, gel de spălare hidratant piele, normal uscată. CeraVe, cremă hidratantă de față, ten normal uscat, cu SPF 50. CeraVe este un brand creat împreună cu dermatologi, cunoscut pentru produsele care hidratează și refac bariera pielii. Iar în luna mai, la Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md, primești 15% reducere la produsele selectate CeraVe, iar la Farmacia Familiei beneficiezi chiar de 25% reducere. 0602 40 84, numărul din studioul Kiss FM Chișinău, WhatsApp, Telegram sau Viber. Știai că bariera pielii este alcătuită în mare parte din lipide esențiale? Tu știi aproximativ ce procent din bariera pielii este format din ceramide? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse CeraVe de la Farmacia Familiei. Multă baftă!

0: publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Cardul MAIB Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MAIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MAIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MAIB.
6: Ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru

0: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei, prin de reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
2: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Noaptea.
1: Născut în Moldova, împreună cu Dara, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

0: Promo. Emisiune sponsorizată.
1: Și să fim în difuzoare, continuă concursul nostru. Știai că bariera pielii este alcătuită în mare parte din lipide esențiale? Tu știi aproximativ ce procent din bariera pielii este format din ceramide? Întrebarea concursului din această rundă. Așadar, răspunsurile voastre, ne scrie Doina. Aproximativ 50%, ceramidele sunt esențiale pentru protecția și hidratarea pielii. Ne scriu Cătălina, Cristina și Mădălina. 50%. Alexandru, salutare Chis, aproximativ 50% din lipidele barierei pielii sunt formate din ceramide. Ne scrie și Lilia, 10-15% lipide, 50% ceramide. Lipidele din ceramide, 50%, colesterol, 25% și acizi grași liberi, 10-20%. Ne scrie și Rodica, ceramide, 40-50%. Arina ne scrie pe Telegram, 50%. Nicoleta spune că e vorba de 50%. Și Alexandrina e de aceeași părere cu toată lumea, 40-50%. Dragilor, în scurt timp vin să anunț și răspunsul corect, dar și cine dintre voi primul sau prima a dat răspunsul corect și câștigă setul de produse CeraVe de la farmacia familiei. Multă baftă, stați aproape!

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis avem în difuzoare informație utilă pentru șoferi. Vorbim astăzi despre Hankook Tire, care și-a câștigat reputația la nivel mondial datorită anvelopelor sale sigure, rezistente și confortabile. Brandul pune accent pe tehnologie și inovație, dezvoltând constant soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion, create special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum sau condiții, anvelopele Hankook sunt apreciate pentru performanță și experiență plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Ai găsit mașina perfectă, dar îți trebuie un suport pentru a o procura? MyBleasing este soluția corectă. Cu noi obții finanțarea rapid și transparent, fără taxe și costuri ascunse. Acum, la condiții de leasing și mai avantajoase. MyBleasing e partenerul de încredere care colaborează cu toate saloanele auto, parcări sau orice alt vânzător de automobile. Scrie datele de contact pe leasing.md și obții mașina perfectă în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.

0: Spending on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: DAC Hermes.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.

0: tot cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
1: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una. Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou. Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă. Pizza fierbinte și Coca-Cola rece. Corso. Gustul care ne adună împreună.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91,99 lei. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9,99 lei. Balsam de rufe Cocolino la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Katie Lynn, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Pe 24 mai la sala cu orgă din Chișinău, Billie Eilish, Adele și Lana Del Rey prind viață într-o interpretare simfonică. Doar instrumente clasice și emoție pură. Quartetul de coardă Black Tie din Ucraina, patru artiste pentru care muzica a devenit refugiu și dor, aduc pe scenă o experiență delicată și profundă, într-o atmosferă intimă, luminată de sute de lumânări. Alegeți locul și vino să trăiești această experiență. Bilete în rețeaua iTicket. Partener media TV8 și Kiss FM.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Kiss FM, ei bine, dragilor, toată lumea a răspuns astăzi corect. Ce procent din bariera pielii este format din ceramide? Aproximativ 50%. Ăsta e răspunsul corect. Ceramidele sunt esențiale pentru protecția și hidratarea pielii. Toată lumea a dat răspunsul corect, dar cine este primul sau prima? Vom afla în scurt timp cine este câștigătorul setului de produse CeraVe oferit cu drag de Farmacia Familiei. Stați aproape!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Doi militari în termen au fost agresați fizic de colegi, iar unul ar fi fost făcut bucăți. Ministerul Apărării confirmă incidentele și susține că acestea s-au produs pe 15 și 19 mai în diferite unități ale Armatei Naționale. Precizările au fost făcute după ce deputatul partidului nostru, Renato Usatăi, a făcut publice aceste cazuri, subliniind că situația din armată este foarte gravă. Potrivit instituției, poliția militară a inițiat verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte, iar datele preliminare indică faptul că în ambele situații ar fi fost vorba despre relații neregulamentare între militari. Ministerul Apărării menționează că starea de sănătate a militarilor agresați este satisfăcătoare, aceștia aflându-se în prezent la tratament staționar, și reiterează că Armata Națională aplică zero toleranță față de abaterile disciplinare. Centrul Național Anticorupție devine principala instituție responsabilă de investigarea fraudelor care afectează fondurile din afara țării și din resursele bugetului Uniunii Europene. Totodată se instituie o a treia funcție de director adjunct al CNA, iar directorul instituției va putea deține și un al doilea mandat. Inițiativa legislativă a Ministerului Justiției, care prevede delimitarea mai clară a competențelor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție, a fost votată de Parlament în prima lectură. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhare, a precizat în plen că, prin această măsură, Republica Moldova asigură valorificarea transparentă a banilor care vin din exterior, inclusiv a fondurilor europene. Meteorologii au emis o nouă avertizare de cod galben pentru întreg teritoriul Republicii Moldova până la ora 22. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele ore ne așteaptă instabilitatea atmosferică, inclusiv cu descărcări electrice. Astfel se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat, averse puternice de până la 25 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelie în afară de până la 20 de metri pe secundă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
2: Acest program conține plasare de produs.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Chis avem în difuzoare și da, a venit momentul să desemnăm câștigătorul din această rundă de concurs. Astăzi avem o câștigătoare, se numește Doina și a fost prima care ne-a dat răspunsul corect. Ce procent din bariera pielii este format din ceramide? Aproximativ 50%. Felicitări, Doina, setul de produse CeraVe de la farmacia familiei este pentru tine. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Concursurile continuă, dragilor. Apropo, CeraVe este un brand creat împreună cu dermatologi, cunoscut pentru produsele care hidratează și refac bariera pielii, iar în luna mai la Dita, hiperfarmacie și online pe fefe.md primești 15% reducere la produsele selectate CeraVe, iar la farmacia familiei beneficiezi chiar de 25% reducere. Mergem mai departe cu hiturile, stați aproape!

0: Publicitate.
1: Să găsești mașina perfectă nu e ușor. Vrei să alegi una mai nouă, cu parcurs mai mic, stare mai bună? Chiar dacă ai de unde alege aici, peste hotare ai o piață auto mult mai mare. Iar MAIB Leasing oferă condiții avantajoase de leasing, inclusiv pentru procurarea automobilelor direct de peste hotare. Accesează leasing.md sau sună la 0800 5 de 8. MAIB Leasing, partenerul tău pentru un leasing corect.
2: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit SEBO
3: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade.

0: Dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md. Casa ta. Duomo.
1: Lumea ta. Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuca Kids, Papuchi, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu Iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii Iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu Iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hippocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
6: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie. Sănătate mai simplă ca oricând.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
10: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
11: Back to the music.

0: Ce să facem în difuzoare? Bine, dragilor, așa, după cum v-am promis, satul și este azi în studioul Kiss FM Chișinău, radiant, cu emoții, 7000 de gânduri și zâmbitor ca întotdeauna. Bună seara și bine ai venit!
1: Bună seara, bună seara, mulțumesc pentru invitație și bună seara tuturor celor care ne ascultă.
0: Ți-a plăcut întâlnirea noastră? Ca să știe lumea, au venit doi băieți fanii lui Sato și eu zic că sunt fanii numărul 1 pentru că știu cum cântă ei piesele lui. Și l-au întâmpinat aici cu îmbrățișări calde.
1: Da, și m-am bucurat să văd asta. Încă nu am reușit, practic nu am ieșit din casă, am fost doar ieri până în studio și am lucrat, dar în rest încă nu m-am întors la viața obișnuită. Mă mir așa să nu fiu o mare parte a lunii mai în Chișinău, este probabil luna mea preferată, așa că da.
0: De ce este luna ta preferată? Pentru că e înfloritoare, dar uite ce ploaie avem dincolo de geamuri.
1: Pentru că e înfloritoare, pentru că miroase a tei înflorit, pentru că se asociază cu finalul anului de învățământ, pentru multe motive, da, așa, e așa, prevestitoare de lucruri frumoase.
0: De lucruri frumoase. Cum te simți acum, după toată euforia pe care și bucuria pe care ai trăit-o la Viena?
1: Mă restabilesc în primul rând fizic, evident că o să am nevoie de mai mult timp ca să suplinesc rezervele de putere, de sănătate, inclusiv, cred că o să trebuia să mă duc să dau niște analize, să văd care e situația acolo. Și în rest, eu vreau să mă întorc la activitatea mea normală, într-un ritm liniștit și să o continui. Adică eu nu am nevoie neapărat de concedii, dar am nevoie
0: ești
1: de un ritm normal.
0: Ești prea tânăr ca să ai nevoie de concedii.
1: Exact.
0: Mai
1: nu mă simt că vreau să mă duc în peșteră, să mă izolez, nu am așa, dar vreau să o las mai moale așa, o leagă și să lucrez în voie.
0: Voiam să te întreb, știi când privești un film și simți că o să vrei să te mai reîntorci la el peste ceva vreme sau da. Sunt filme pe care le-ai văzut și atât, nu merită să mai fie văzut odată. Ce poți să spui tu, uite, despre experiența care ai trăit-o acolo la Eurovision? Te-ai mai întoarce în acest film?
1: Probabil, dacă... Adică nu exclud ideea asta, dar trebuie să vin... Nici nu e vorba de nu acum. Trebuie să fie o intenție firească, autentică, să știu sigur că vreau să fac asta, de ce vreau să fac asta, cu ce cântec vreau să fac asta, cu ce intenție, cu ce gând vreau să fac asta. Asta depinde de motivație, ca și orice alt lucru pe care îl fac eu.
0: Da, tu spuneai că am urmărit că intenția ta, de fapt, a fost să vorbești despre Moldova, să povestești oamenilor despre oamenilor de acolo, despre oamenii noștri.
1: Corect.
0: Despre bucatele noastre, despre tradițiile noastre. Crezi că ai reușit acest scop?
1: Cred că da, dar nu eu trebuie să o spun.
0: Eu cred că da, dar vreau să văd cum ai simțit.
1: Nu știu,
0: cum te-au întâmpinat oamenii acolo?
1: Nu e prerogativa mea să spun asta, trebuie să spună lumea din afară dacă am reușit sau nu am reușit.
0: Eu cred că ai reușit, pentru că s-au văzut și voturile pe care le-ai obținut de la toți moldovenii din toată lumea și nu doar de la moldoveni, de la toți cei care ți-au admirat prestația, a ta și a întregii echipe, evident. Felicitări!
1: Mulțumesc mult, mulțumesc.
0: Noi am stat așa, am plâns cu tine, am cântat cu tine. Repede când începe Eurovisionul, hai să luăm popcornul și să privim. Felicitări încă o dată.
1: Mersi.
0: Și bine ai venit acasă.
1: Mulțumesc.
0: Și mulțumim pentru ceea ce ai făcut acolo, pentru că ai făcut ceva foarte, foarte frumos. Acum că te-ai întors, ai zis că revii la ritmul normal.
1: Da.
0: Ce urmează în ritmul normal al lui Satoshi?
1: Scris de muzică nouă, pentru că asta e activitatea care mă face pe mine să mă simt normal și sănătos dacă scriu
0: muzică
1: nouă.
0: Adică cât
1: în
0: ești în proces
1: meu.
0: De creație,
1: da,
0: ești
1: da,
0: așa.
1: E ca un, nu știu, așa lucrează microflora mea artistică normal. Dacă eu produc muzică nouă, simt că evoluez, cresc, încerc lucruri, nu neapărat să lansez multă muzică, e important să o scriu, să simt că am un proces de creștere în continuu, că nu mă plafonez, nu mă prăfuiesc, nu rămân blocat într-un loc. Și urmează să concertăm mult vara asta. Ne pregătim pentru un eveniment foarte mare care este născut în Moldova. Următorul punct de reper important pentru mine este festivalul ăsta.
0: Este a doua ediție a festivalului.
1: Da.
0: Anul trecut ai fost acolo, ai văzut frumusețea, da, care s-a întâmplat și magia.
1: Festivalul, am făcut parte din tot procesul.
0: Da, festivalul a bătut atunci câteva recorduri. Cum crezi, cum a reușit un festival 100% autohton să adune anul trecut atâta lume, peste 24.000, dacă nu greșesc?
1: Eu cred că principalul atu al festivalului Născut în Moldova este identitatea. El are o poveste clară, are un stil vizual clar, un gând în spate clar. Deci este un festival despre ceva foarte concret. Mai mult de atât, este un festival despre ceva care este foarte apropiat publicului din Republica Moldova, adresat și formulat prin toate mesajele și liniile sale de comunicare foarte clar. Și oamenii au nevoie în principiu de asta, au nevoie de, caut repere, caut lucruri clare, concrete, caut lucruri și entități în raport cu care sau cărora să le aparțină. Noi avem nevoie de senzația de apartenență și Născut în Moldova este lucrul ăsta care oferă senzația de apartenență, care te face să nu te simți singur și vine cu un mesaj clar, este festivalul muzicii noastre. Adică vine să celebreze muzica creată de artiștii moldoveni sau născuți în Moldova, indiferent de etnia lor sau limba lor, vine să antreneze atât interpreții, cât și publicul, piața, industria într-un proces care se alimentează singur pe el și are nevoie de motorul ăsta ca să funcționeze, ca să poată crească, să poată exista cumva. Vine practic ca un antrenament pentru piața internă. Ceea ce este foarte important și frumos și necesar pentru noi, suntem o piață mică, suntem o piață foarte tânără, am trecut prin atâtea schimbări culturale și politice și de tot felul, încât avem nevoie de stabilizare, avem nevoie de conștientizare, de a nu ne fi rușine, de a ne putea bucura de lucrurile pe care le facem noi, de a le analiza obiectiv și a le pune în valoare. Cumva, cred că este foarte important să existe așa festival și mă bucur că
0: și el există deja la a doua ediție și e frumos. Muzica are, știi, un limbaj al ei, nu ține cont de granițe, religie, apartenență etnică, dar uite, e cumva altceva când auzi o piesă de acasă. De ce se întâmplă asta? Că ai fost și în turneul ăsta primăvara, da? Minim efort și ai văzut cum reacționează oamenii noștri când aud un dansăm sau un asta e țara mea sau da, Viva Moldova.
1: Asta se referă cu siguranță la senzația de apartenență, se referă la necesitatea omului de a face parte dintr-un grup. Asta cumva apelează la un strat și la un nivel foarte ancestral, vechi a omului de a exista în trib, în comunități. Și asta întotdeauna ne-a definit pe noi. Noi suntem o ființă socială, avem nevoie de asta. Locuim în cârduri și noi ca să ne simțim confortabil și evident că asta vine cu bune și cu rele. Pe de o parte, senzația asta de apartenență poate uni mai mulți oameni în jurul unei idei și respectiv acumula un efort comun care poate crea un rezultat frumos, un triumf la un concurs sau o construcția unei chestii infrastructurale sau nu știu ce. Și din potrivă creează și conflicte pentru că împarte lumea în a noștri și nu a noștri.
0: Și ai lor.
1: Evident, asta este, dar da, nu există lucruri categoric pozitive și categoric negative.
0: Îmi amintesc când eram mică și jucau fotbal și tata spunea, joacă-i noștri! Uh-huh. Joacă-i noștri! Hai că joacă-i noștri!
1: Exact.
0: Bine, atunci erau alții ai noștri, dar mă rog.
1: Da, senzația de ai noștri te face să nu te simți singur, să depășești sentimentul ăsta de singurătate sau senzația asta pe care un om o are când la un moment dat fiecare are disociază și are senzația că el e singur, el e în capul lui și numai el există cumva. Și atunci spiritul comunitar ne face să depășim așa paradoxuri existențiale, ia că așa.
0: Ne-am dus în așa
1: departe,
0: departe, da.
1: Păi pentru că cred că merită să se descompunem.
0: Uneori să ne ducem și departe,
1: da, să descompunem un pic lucrurile. Da. Pe lângă reclame și coperți, să vorbim despre ce este în esență lucrul ăsta. De ce? De ce simțim ce simțim? De ce vrem să facem parte din asta?
0: Eu știu că noi toți știm că tu îți iubești foarte mult țara, pământul, oamenii de aici. Cine a sădit în tine acest sentiment? Părinții, nu știu, poate alergatul pe câmpie, vara, nu știu, copilăria, un poet român, niște cărți citite, niște poezii. Pentru că noi toți așa suntem, că ne iubim țara, dar nu știu cum în tine simt un patriot adevărat. Eu te admir pentru lucrul ăsta și vreau, adică, să te întreb, de unde vine asta în sufletul tău?
1: Eu cred că e din familie. Lucrul ăsta, în primul rând, când eram mic, mama îmi punea multe casete cu poezii și cu piese. Îmi punea caseta Diligența cu păpuși de Tudor Gheorghe, unde erau poezii în limba română cântate de Tudor Gheorghe. Unele erau, majoritatea erau poezii copilărie sau dedicate pentru copii. Erau diferite versuri de Grigore Vieru. Erau, plus am avut caseta Clopotul învierii de Ion și Doina.
0: Și acolo mama se ridica așa pielea de găină când ascultai.
1: Și mama îmi citea multe poezii în general. Când eram mic și mie și fratelui meu ne citea poezii. Asta era un scop de ei cumva, să ne citească poezii. Noi să auzim poezii în limba română pe diferite teme. Dar evident că erau, citindu-ne mult din Vieru, era mult patriotism acolo, sau mă rog, dacă nu patriotism, un sentiment național dezvoltat. Asta, după care prima noastră profesoară, care a fost atât a doamna Lilia Artene, atât a mea, cât și a fratelui meu mai mare, a fost diriginta de 4 clase primare. Dumnei tot a avut un rol foarte important în a ne cultiva valorile la o vârstă fragedă.
0: Că de acolo începe, da?
1: Da, da, da. Și tot mama a insistat să mă dea după asta tot la clasa dumnei, pentru că fratele meu cumva a avut o experiență pozitivă în sensul dat. Dumnei era foarte implicată și chiar se străduia să cultive lucruri frumoase în copii și era foarte grijulie și personalizat să ocupa cu fiecare în parte.
0: Nu în zadar se spune că e a doua mamă, da? Profesora de clasele primare.
1: 100%. Cred că are un impact major cât e de important rolul la omul care să primește copiii ăștia în mâine. Da, și după asta, nu știu, după asta lucrurile deja pur și simplu se adunau ca într-un bulgăre de zăpadă. Deja ele prin inerție erau simpatice și
0: noi trăim niște vremuri așa, incerte, spuneai și tu în postările tale, acum zilele astea urmăream. Care e mesajul tău pentru oamenii noștri? De ce, uite, să lase grijile deoparte, că banii nu ajung niciodată, cum se spune, și să meargă, uite, pentru un weekend cu toată familia la un festival, la Festivalul Muzicii Noastre, născut în Moldova?
1: De ce este important? Pentru că avem foarte puține lucruri umane în ziua de azi, foarte multe lucruri care țin de lumea virtuală, lumea gândurilor, lumea informației, și mai puține lucruri care se întâmplă în lumea reală propriu-zisă. Și atunci asta este o oportunitate rară, care are și o idee în spate, un mesaj foarte clar. Nu e de hai-hui să mergem la un concert, deși este super ok să te duci pur și simplu la un concert. Ori aici lucrurile capătă un caracter mai special. Da, e extrem de mult stres și negativism în jur, așa este perioada. E o streacă, e cu siguranță o streacă, așa sunt lucrurile ciclice, suntem așa într-un punct în care noi ca oameni iar ne-am crizat, ne-am isterizat și probabil trebuie să trecem prin asta ca după asta iar să ne calmăm, să ne maturizăm, așa se întâmplă și iar se întâmplă. Din păcate noi trăim asta acum. Cineva, din păcate, e adolescent acum și are parte de mediul ăsta foarte stresant. Eu am avut parte de o adolescență mai roz, în sensul dat că nu se întâmplau atât de multe crize și probleme.
0: Se întâmplau, dar nu se știa.
1: Asta, da, este un
0: nu
1: fapt.
0: Nu erau rețelele, nu
1: erau
0: se
1: așa
0: afla.
1: De repede.
0: Știai numai tu, prietenul tău și vecinul. Că
1: bun, acum e criză, lumea isterizată, omniprezent, asta se simte, dar asta s-a mai întâmplat. Și
0: o să trecem și peste asta. Îmi place peste că ești optimist. Asta. Cum crezi că se întâmplă ca pe un teritoriu atât de mic cum este țara noastră, da, 33.000 de kilometri pătrați, da, să avem atât de multe talente? Pentru că eu cred că sunt multe, raportat la câtă populație avem și o parte din ei vor fi la născut în Moldova. Cum se întâmplă că sunt atât de mulți oameni talentați de toate vârstele? Și
1: da. Cred că asta e, cred că asta e o consecință, una din puținele consecințe pozitive ale accidentelor istorice care s-au întâmplat cu noi. Noi, din păcate, am fost aruncați și vânturați de către istorie în toate părțile și n-am avut un destin de invidiat din punctul ăsta de vedere. Am fost în toate statele posibile și mereu într-o periferie, într-un statut incert. Dar una din consecințele pozitive ar fi rezultatul ăsta cultural la care nu te aștepți cumva, așa, imprevizibil, care dă niște mixul ăsta de culturi care s-au amestecat aici și poate avea niște, da, niște roade originale, imprevizibile cumva, pe care nu le poți calcula din timp, să spui cum o să suni un cântec sau ceva produs de niște moldoveni cumva.
0: Influențele,
1: da. Da, da,
0: că,
1: da.
0: Cum spunea tot, a fost cineva în studio și spunea că oamenii din Moldova sunt și frumoși, că tot fizic mă refer, da.
1: S-au da?
0: Da, s-au amestecat și sunt frumoși. Și nu doar fetele sunt frumoase, dar și băieții sunt frumoși la voi. Vei și pe scena de la Născut în Moldova și cu alți artiști sau nu dăm din casă? Nu dăm din casă. E cineva aici care nu dă, dar va, cu siguranță vor fi surprize pentru
1: public. Cu siguranță,
0: public.
1: Da, evident că este un eveniment foarte important la care țin și eu și nu vreau să-l fac trivial. O să pregătesc momente speciale, așa cum am pregătit și anul trecut.
0: Și anul trecut, da, a fost superb. Da, da.
1: Un program pe care m-am străduit să-l fac deosebit, ca să existe momente la care nu te aștepți. Fix așa o să fie și anul ăsta și vă asigur că și alți artiști o să se îngrijească într-un mod deosebit de prestațiile lor, pentru că este și un concert mare, se întâmplă pe un stadion, nu e ceva atât de comun, mai ales pentru artiștii, da, da, noștri, să dea concerte pe stadioane și atunci contextul impune toată importanța asta, așa că lumea cred că o să se încordeze un pic ca să livreze ceva mai deosebit, mai special edition.
0: Și alt stadion și,
1: da,
0: da, cu siguranță emoțiile vor fi alta și scena va fi alta și tot ce se va organiza acolo. Ai un îndemn, un mesaj pentru toți cei care ne ascultă acum din mașină, în ambuteiaje, că sunt cu siguranță pe ploaia asta.
1: Da, păi sau care sunt doresc să ajungeți mai repede acasă și să vă descărcați de stres, dar nu asupra cuiva.
0: Și de ce să vină la Născut în Moldova pe 13 și 14 iunie?
1: 13-14 iunie, Născut în Moldova, Festivalul Muzicii Noastre. Veniți pentru a nu vă simți singuri, veniți pentru a înțelege pentru care lucruri suntem noi frumoși ca și oameni, ca și popor, de ce merită să nu ne rușinăm de lucrurile frumoase pe care le avem și veniți pentru că noi, artiștii, avem nevoie de voi, avem nevoie de public ca să putem exista, ca să putem livra cuiva energia asta, gândurile astea și ne bucurăm dacă și voi aveți nevoie de muzica făcută de noi, doar așa, poate, adică este un cerc care se influențează, în care factorii se influențează unii pe alții, publicul stimulează și motivează artiștii de aici să devină mai buni și să se simtă utili și atunci noi putem să creștem și în calitate, să concurăm cu artiști din alte țări și de ce nu? Suntem plini de posibilități.
0: Să concurăm și să fim și la nivel și poate chiar și mai sus. Satoshi, eu îți mulțumesc că ai găsit că e prima ieșire, da,
1: da,
0: din
1: este,
0: casă
1: este,
0: după revenirea ta în țară. Bine ai revenit acasă, îți doresc mult succes, să-ți faci vara așa cum dorești tu, că nu ne mai vedem până la vară, să fie o vară absolut fabuloasă pentru
1: mersi
0: tine. Noi o să fim cu tine acolo la festival și cu toți artiștii născuți în Moldova care vor evolua pe scena festivalului 13-14 iunie. Stadionul Dinamo, Născut în Moldova, unește oameni, artiști și generații, ceva mai mult decât un festival, o celebrare a tot ce este autentic și e creat la noi acasă. Îți mulțumesc foarte mult și îți doresc o seară așa romantică ca vremea de afară.
1: Mulțumesc mult!
0: Satoshi a fost, dragilor, în studioul Kiss FM Chișinău. Îl ascultăm chiar acum cu Diferențe la Kiss.

0: ce ți eram.
1: Publicitate. Publicitate.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.

0: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
1: Super!

0: 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, Dacia Hermes.
1: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Susține sănătatea creierului tău zi de zi. Acum beneficiezi de minus 30% de reducere la produsele pentru memorie, concentrare și echilibru nervos. Te așteptăm în farmaciile Elodie și online pe farmacie.md. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
4: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică. Easy Credit!
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Back to the hits!

Just Dreams, te rog, am ascultat împreună pe Kiss FM, nerugată de nimeni, ploaia a venit peste meleagul nostru drag și dacă mă uit pe site-urile de meteo, va ploua cam tot așa până duminică. Duminică vom avea parte de o zi însorită, după care revin ploile mai pe scurt. Finalizăm această lună, luna mai și primăvara pe ritmurile ploii. Până la urmă se spune că dacă vrem să vedem curcubeul, să vedem timpul însorit cu soare și cer senin, trebuie să iubim și ploaia. Mergem mai departe cu Tata Vlad și Holy Moly, plouă, ascultă Kiss.

0: Asta e piesa care a clasat în acest an România la Eurovision Song Contest pe locul 3. Alexandra Căpitănescu, Choke Me. Am ascultat împreună o piesă care sună foarte tare. Dacă ești la volan, îți doresc drum bun spre casă. Mergem mai departe cu Minelli și Busta Rhymes, Azucar. Vom asculta și Noaptea de la Emma. Nu lipsesc Lazy Ed și Joe cu Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor.
3: Publicitate.
4: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
7: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
8: Vreau să schimb apartamentul dintr-un bloc vechi? Duomo. Vreau să investesc în imobiliare cu sens? Duomo. Vreau venit pasiv din chirie? Duomo. Vreau o locuință în care să trăiesc cu adevărat? Duomo. Vreau un loc unde pot fi eu însumi? Duomo. Pentru mine, răspunsul e clar. Duomo. Află mai multe pe duomo.md.
9: Casa ta.
10: Duomo.
9: Lumea ta.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
11: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
12: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: Uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. V-Credit.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
7: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
8: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
9: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the hits.

Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Ania Turtureanu, cine are, am ascultat împreună pe Kiss FM, cine are dorința de a trăi emoții la maxim la Festivalul Muzicii Noastre Născut în Moldova. Aflați că se întâmplă pe 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo. Va fi și Tania Turtureanu acolo, alături de mulți artiști îndrăgiți născuți în Moldova. Mergem mai departe cu Emma Noa.

0: Promo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să avem în difuzoare informație utilă pentru șoferi. Vorbim astăzi despre Hankook Tire, care și-a câștigat reputația la nivel mondial datorită anvelopelor sale sigure, rezistente și confortabile. Brandul pune accent pe tehnologie și inovație, dezvoltând constant soluții moderne pentru mobilitate, inclusiv gama Ion, create special pentru mașinile electrice. Indiferent de drum sau condiții, anvelopele Hankook sunt apreciate pentru performanță și experiență plăcută la volan. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Cristian Porcar, ploile tale. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Eu sper că ploile tale sunt doar la propriu, nu și la figurat. Adică acolo în suflet este cald, bine, soare și frumos. Dacă ești în trafic, îți dorești drum bun spre casă. Dacă ai ajuns deja acolo unde este cald și bine alături de cei dragi, să ai o seară cât se poate de faină. Dincolo de ora 19 vin și colegii mei, DJ Young și Olix. Astăzi este joi, deci e retro la noi. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia, selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md. Super!

0: de 19.880 euro doar acum. Calitate europeană la preț perfect. Ford, Dacia Hermes.
1: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani mereu alături.
3: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Flux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Mortals, Ina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.

0: întâmplat?
1: Ce să, ne-am luat la pomișcă.
0: La mulți ani de Constantin și Elena!
1: La mulți ani sărbătoriților și nu uitați, adevărat s-a înălțat!
0: Hristos a înălțat!
1: Era invers, nu?
0: Da, era invers.
1: Hristos s-a înălțat!
0: Adevărat s-a înălțat!
1: Asta!
0: Și avem așa, dacă e joi, e retro la noi! Constantine, la mulți ani și Elenele și toți sărbătoriții de astăzi. Kiss FM Radio numărul 1 în România. Ce, mai avem ceva de zis? Că le-am zis pe toate.
1: Le-am zis pe toate, important e că avem seara retro, dar în ora 19. Facem așa, uite, că tot avem sărbătoriți. În ora 19 le spunem la mulți ani sărbătoriților. Nu există să nu aveți pe cineva cunoscut cu numele de Constantin sau Elena sau derivate. Așa că, WhatsApp 0722 20 60 20. Haideți acolo cu mesajele voastre vocale, dar și în aplicația Kiss FM. Așteptăm mesajele voastre. Dacă vreți să auziți o piesă retro, o trimiteți acum și noi o difuzăm după ora 20.
0: Pentru că în prima oră suntem pe modul de playlist și avem doar mesaje de la mulți ani pentru Constantin și Elena, iar după ora 20, hiturile din anii 90, 2000 și 2010. Dacă e joi, e... Yeah!

0: cel puțin cei de la radio de vreo 4-5 mii de ori.
1: Cu siguranță, a fost.
0: Dar știi că s-a demonstrat științific de câte ori trebuie să asculți o piesă ca să atingă nivelul maxim de supra-saturație și după care să zici nu mai vreau.
1: Cât să te saturi de ea, da?
0: 200 de ori, atât.
1: Ah.
0: De 200 de ori dacă auzi o piesă, trece pe modul nu mai vreau piesa asta.
1: Mi se
0: deci
1: pare,
0: noi, dacă da. Când am auzit de vreo 8.000, cam pe unde se situează.
1: Dar întrebarea e când e momentul ăla când începe să-ți placă din nou. Gen, acum am ascultat-o cu mare drag. Nu sătul de ea.
0: Bun, uite,
1: am auzit-o după nu știu cât timp, știi?
0: Asta e o întrebare foarte bună. Pentru că după ceva ani s-ar putea să-ți placă din nou, că o redescoperi.
1: Exact. Și uite ce o informație interesantă am găsit despre piesa asta. Ea a fost înregistrată în 2005, dar lansată abia pe 19 ianuarie 2007.
0: Bun, dar a fost pe albumul lui din 2006, deci a făcut 20 de ani.
1: Ce eroare mi-ai dat cu această informație. Acum cred că Wikipedia mai și greșește. Noi suntem sănătoși. Deci tu zici că în 2006 s-a lansat.
0: La noi playlist era în 2006. Adică dacă mă duc în spate și mă uit în playlist-urile Kiss FM, cu siguranță era
1: acolo.
0: În 2006.
1: Perfect.
2: Bună seara.
0: Te pupam, Elena.
2: Pentru mine, că mă cheamă ele.
0: Știm, la mulți ani, bravo.
2: Și pentru toți sărbătoriți zilei de astăzi.
0: La mulți ani.
2: Aș dori o melodie cu Bad Boys Blue.
0: Bine, bine.
2: Tuturor.

0: iar voi ne faceți serile cât mai frumoase. Vă pup!
1: Mulțumim, te pupăm, mai am unul și las pe Olic și apoi mă întorc la asta de pe WhatsApp. La mulți ani sănătoși soțului meu, Constantin, îl iubim mult, Teo și Alina din Călăraș. Mulți ani trăiască!
2: Mulți ani trăiască! La mulți ani! Încă o dată, la mulți ani tuturor sărbătoriților, toată lumea, toți Constantinii, toți Elenele care ascultă Kiss FM, dați-ne mesaj. Noi astăzi ne-am setat că o să cântăm la mulți ani de cel puțin 322 de ori. Deci, dați-ne mesaje și noi vă cântăm la mulți ani. La fel, dacă cunoașteți, cu siguranță cunoașteți, sărbătoriți oameni care astăzi își sărbează ziua de naștere, dați-ne mesaj și noi le cântăm la mulți ani. Angela ne-a scris în aplicația Kiss FM, la mulți ani pentru soțul meu, Marius Constantin, sora mea Elena și pentru prietenele mele, Ionelia și Ina Elena. Vă iubesc, să aveți o zi minunată și ne cere, desigur, Solo Tu!
1: Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani!
2: Vine Solo Tu în câteva minute, până atunci...
3: La mulți ani pentru sora mea Elena, mă cheamă și Bianca, dar în fine mă cheamă și Elena, și puneți voi o piesă care vreți voi. Mersi, Kiss FM cel mai tare.
1: Mulțumim, Andrei, te pupăm, să vezi ce piesă mișto vine. La mulți ani sănătoși și tuturor sărbătoriților de astăzi, la mulți ani și pentru mine, Constantin Cristian, în paranteză Cristoșelu, din Voluntari, okay. Domnul Cristoșelu, te pupăm și bună, mă băieți, vă ascultăm din mașină în drum spre Olanda. Vreau o dedicație pentru Ștefan, soțul meu, îl iubesc foarte mult. Era o melodie pe vremuri cu Soarele meu.
2: Oh!
1: Mi este greu să-mi aduc aminte, dar poate voi v-ați prins despre ce piesă este vorba. Alexandra este. Ne pupă. Alexandra, fii atent aici ce piesă era, să aveți drumuri bune acolo. Mandinga, Soarele meu!
2: Yeah!

0: mesaje în aplicația Kiss FM. Așteptăm mesajele voastre acolo și scrise, dar și vocale. Digi Young în același timp. Rămân eu fără aer. Zici că mi s-a închis microfonul, dar de fapt mi s-a închis gâtul. Digi Young vă așteaptă pe WhatsApp, bineînțeles, cu mesaje la fel scrise sau vocale.
1: La un moment dat se întrerupe mufa aia. Bine, hai cu piesa aia care vine exact ca o ploaie de vară, yeah, de care o să tot avem parte zilele astea. Sau, mă, hai, bine, hai să o schimbăm. Ca un dans în ploaie.
0: Da, da.
1: Ca o gură de aer proaspăt în playlist avem Dave & Tams, Rain Dance, și apoi o surpriză, o piesă de party, de veselie, de festival, de, de orice petrecere.
0: Una dintre cele mai bune piese de party din, de la, din pandemie
1: ani
0: încoace, da.
1: Da, exact, din ultimii 5 ani. Vine mai din după această piesă liniștită numită Rain Dance.
0: Kiss, kiss in the mix.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Bitei 2026, ediția 14-a. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș, Spania și Republica Moldova. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Bitei. Locul unde arta inspiră libertate.
3: Primul loc pe care îl numești acasă este doar începutul. Cu iute, tu decizi ce urmează. Renovezi, reamenajezi. Acum ai tot ce trebuie ca să începi. Alege un credit cu reducere de până la 50% și poți primi o asigurare de locuință cadou. Sau plătește în rate la partenerii iute. Pentru că acasă e despre tine și despre cum vrei să trăiești. Casa ta, în felul tău, cu iute. Află mai multe pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
5: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md.
6: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
8: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
9: Philips Event la Kids Expo, 29 mai, 1 iunie, la standul Farmacia Familiei. Prinde reduceri de 30% la întreaga gamă de produse pentru îngrijirea mamei și a copilului de la Philips Event. Când alegi Philips Event, alegi grijă fără compromis.
10: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Cârnăciori puișor Rogob, 1 kg la 91 lei 99 bani. Băutură energizantă Frux, 250 ml la 9 lei 99 bani. Balsam de rufe Cocolino la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
12: Acum e momentul perfect să-ți alegi ochelarii de soare la Felicia Optic Center. Ai până la 50% reducere la modele selectate din branduri de top. Alege protecție ultravioletă, confort și design premium. Descoperă perechea potrivită pe feliciaoptica.md sau în filialele Felicia Optic Center.
0: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
13: Ficredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
14: Până la 300 de mii de lei.
15: Uite, deja au intrat banii.
14: Rapid!
16: Se pare că lipsa a dispărut.
17: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
3: Viața e plină de surprize. Doar începutul tău

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Ca să rămână și ne ocupăm frumos de piesa asta Casey and Jojo, All My Life, după ora 20.
3: Hai să vedem în aplicația Kiss FM, ne scrie Florin Adrian, vă salut din Olanda, Power Kiss FM, și el ne cere Ema Noaptea, să știi că am pregătit-o un pic după ora 21, de fapt ora 21 vom începe cu Ema Noaptea. Liviu, la mulți ani, mamă, și ne cere Michael Bublé, Home. Și Costi din Grădiștea, salutare băieți, astăzi e joi, este retro la Kiss Kiss in a Mix și astăzi este ziua mea, aș vrea melodia Constantine, Constantine, cântată de Lore.

0: niște luminițe? Constantine!
1: Canal Live!
0: Mami și mă uit la tine.
2: Dar de unde vine? De pe Marte?
1: Nu, de la TVR.
2: Live ăsta.
1: 2017. Și
2: ce se aude în halul ăsta?

0: cu doamna Florea Coletă. Ia.
1: Sigur trebuie să fie pe undeva și o variantă mai bună la aceste înregistrări.
2: Bine, asta a fost, ne pare rău, așa s-a găsit pe, la prima mână, ca să zic așa.
1: Dar

0: știți, Misha Miller, bă, și Raluca, și iar o piesă, amândouă sunt mari fane, Vaya con Dios, din moment ce amândouă au lansat piese preluate din două mari hituri, Vaya con Dios.
1: Preluate legal, ca să nu credeți preluate, că da, s-a legal, făcut adică, furăciuni sau așa, nu.
0: Nu mai e așa ceva, nu mai există în ziua de azi.
1: Nu. Ești în 2026, ce, de mulți ani nu se mai, nu, n-ai cum să faci furăciuni, ca să zic așa, totul este legal.
0: Se mai întâmplă acum vreo 25 de ani, se mai întâmplau lucruri. Hai să vă spunem ce nebunie se întâmplă la unul dintre festivalurile la care Kiss FM este desigur partener în această vară.
1: La Nibiru
0: se întâmplă printre multe, multe alte festivaluri. Avem Galaxia Festival și mă uitam în line-up, băi, și nebun, deci avem Ozuna, avem Ina, avem Hügel, Nicky Jam, Faruco, Clean Bandit, deci numai nume din alea uriașe.
1: Și acum 44 de minute s-a anunțat tot la Galaxia Festival DJ Snake.
0: Băi, ești nebun, DJ Snake, exact. N-ai cum așa ceva. Se întâmplă între 17 și 19 iulie în Universul Nibiru.
1: S-ar putea să pun și eu muzica acolo. A, mi-a șoptit o păsărică. S-ar putea, vedem.
0: Cum se numea păsărica? Se numea Shelly?
1: Nu, se numea...
0: Bun, deci îl vedem și pe Olix pe una dintre scenele care se vor întâmpla acolo la Galaxia Festival. La...
1: Pe scena mare, pe tată, scena că mare, nu mergem, da? Degeaba acolo.
0: Te duci la aia mare, nu? Adică...
1: Păi, bine, nici nu știu dacă ar fi mai multe, dar la Galaxia pune pe aia mare acolo, facem frumos. Dacă, încă nu e nimic bătut în cuie, dar sunt niște zvonuri, așa că s-ar putea să...
0: Ne vedem acolo în Universul Nibiru, Kiss FM este toată vara acolo. Să vină piesa surpriză. Înainte de 8fix avem piesa surpriză. La 8fix începe mixul, așa un mix scurt de vreo 10 minute, după care trebuie să ne ocupăm de hiturile voastre retro.
1: Avem multe mesaje de la voi, multe piese retro propuse de voi. Bineînțeles, avem și foarte mulți sărbătoriți cărora încă o dată le spunem la mulți ani!
0: De Sfinții Constantin și Elena, hiturile din anii 90-2000.

0: publicitate.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.

0: Ford, Dacia Hermes. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
5: Enter! Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
6: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 544-8.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Bine, bine!
9: Back to the hits!
8: Yeah,

0: Brașov, Travel din București. Vreau să dau un dedichis pentru frumoasa mea Diana. Te iubesc atât de mult încât poza ta este singurul motiv pentru care nu mă supăr când mi se aprinde telefonul la 5 dimineața.
1: Wow.
0: Băi, ce declarație, n-ai cum. Ca să fie treaba clară, ascultă piesa asta pe care ți-o dedic acum. Piesa asta mi-aduce aminte de bairamurile de pe vremuri. Voi nu puneți doar muzică, voi reactivați amintiri. Sunteți the best. Mulțumim, Otrăvel, uite, pentru Diana.
1: Băi, așa mesaj, așa mesaj,
0: tata. Așa piesă pentru așa mesaj.

0: Kiss in the Mix.
1: Ne-a scris în aplicația Kiss FM Bogdan Corbeanu din San Clement, California. La mulți ani pentru sora mea, Corina Elena, cu ocazia acestei zile minunate. Și la mulți ani pentru toți Constantini și Lenusele, dar și pentru voi, desigur. Hristos s-a înălțat. El vrea Dua Lipa Levitating. Și ne scrie și Lidia din Argeș. Hristos s-a înălțat. Dacă e joi, e seara amintirilor la noi. Fiecare piesă retro ne poartă pe mulți dintre noi, printre amintiri, printre trăirile de altă dată. Aștept cu plăcere seara de joi, pentru că astăzi e sărbătoare, o dedicație pentru prieteni, rude, cunoștințe și vecini și pentru toți. Să fie la mulți ani, 3 Sud-Est, de ziua ta, seara minunată tuturor și spor la bucurie!
0: Adevărat!

Elena, dar a fost ziua mea în 19 mai. Ok, punem scooter puțin mai încolo, la mulți ani, spunem și ție. Din Italia, Roli și Alexandra, ne vedem în România, primim o poză din Italia de pe o impecabilă autostradă, cum au ei acolo, drumuri bune să aveți.

0: Azi este ziua lui Mami de Nume. Știu că ascultă Kiss și vreau să-i spun că o iubesc enorm de mult și mulțumesc că a fost împreună cu mine în cele mai grele momente din viață și nu m-a judecat niciodată pentru alegerile mele. Mai te pupăm foarte frumos mesajul, Cristina, și mai am încă unul, după care am o piesă retro.
1: Mai am și unul, așa.
0: Pentru scumpa mea soție, la mulți ani. E vreo problemă că se numește Maria, ne zice Eugen?
1: Cum să fie, doamne,
0: să nu există, problemă, doamne, ferește.
2: Uite, în aplicația Kiss FM ne-a scris Iulia, la mulți ani colegilor mele de la farmacia, Ana Maria, la mulți ani, la mulți ani tuturor. Poate dați un discount acum, că am zis numele farmaciei, faceți-o ceva frumos. Ce mai avem aici? Mulți, mulți sărbătoriți, dar hai să vedem, DJ-ang, ce piesă un pic sub baremul nostru de anii 90. Ce ai acolo? Ce ai acolo?
3: Salut, băieți, Bogdan din Canada vă sună din nou.
0: Domnul Bogdan, bună seara! Canada!
3: Aș avea trei cântece, alegeți voi dintre ele.
0: Trei?
3: Ar fi Paraziții 98, ceea ce nu cred că puteți pune pe post.
0: Exact!
3: Al doilea ar fi Hara and Tamango, Moroșavă.
0: Moroșavă, foarte bună piesa.
3: Ar fi Kate Bush, Running Up the Hill. Asta, cu câte costă, am început să învăț pe filme muzică veche și bună, mai ales după ce s-a uitat la Stranger Things.
0: Exact!
3: Ok, da.
0: A fost pe filmul, pe serialul Stranger Things, Running Up That Hill, hai cu Kate Bush, din 85, văd că e piesa
2: exact,
0: asta.
2: Exact, exact. Hai.
0: Iau, știi bine, băi, cum sunau piesele atunci, ceva.
2: Piele de găină, este incredibil, da.
0: Și chiar mi-am duc aminte de Stranger Things.
2: Da,
0: de
2: câte ori cum, nu asta. Asta e piesa, gata.
4: Dacă e joi, e retro la noi.

0: Olix acum cu piesa retro.
1: Ne scrie Aliciu din UK. Haide bucătăria Zizi. Piesa pe care o cere el vine de la Beauty Mafia. Cine e cu noi?
0: 2002. Cine e cu noi din 2002? Am putea

0: semnează Andreea. Băi, ce nume frumos, Elena Julieta.
1: Da, da, da, da.
0: Hai să-i cântăm. La mulți ani, la mulți ani.
2: Mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Adrian din Galați, vă salut din Norvegia. Și o piesă din anii 90 ar merge. Vine

0: Alexandru nu vorbește bine românește, dar vă ascultă în fiecare zi. Și mesajul de la fiul ei drăguț și scump:
1: bună seara! Sunt fanul vostru Alexandru din Germania.
0: Te pupăm!
1: Vă iubesc!
0: Te pupăm, Alexandru, și noi pe tine. Și acum să vină și mesajul care cere piesa următoare. Bună seara, dragilor, de la Claudiu din Galați, care abia așteaptă joia retro ca să poată face o dedicație pentru iubirea vieții mele, Cornelia Mihaela, din Piața Centrală din Galați. Vă pup și vă iubesc, că ne faceți seriile minunate. Piesa pe care și-o dorește, în speranța noastră că într-o zi o va și cere, ca să nu ne mai nebunească cu mesajele astea, să facă nunta, bă, acolo, în Piața Centrală din Galați. Acolo să facă nunta.
2: Da. Mamă, piesa. A venit în sfârșit piesa.
0: Asta e pentru ei, Casey and Jojo, All My Life. Dacă e joi, e retro la noi.

0: clipul cât de mișto era, se dădea pe MTV și pe toate astea.
1: Oh, da, chiar că.
0: Casey and JoJo, All My Life, e timpul lui Olix acum cu un mesaj retro.
2: Mă gândeam că asta e o piesă pe care nu mai auzi atât de des, nici la radio, a dispărut pur și simplu, chiar nu dacă a fost o piesă atât de frumoasă.
0: Cred că mai e pe Magic FM, cred că mai e, nu știu, sigur.
2: Uite, Andreea, ne cere pur și simplu o piesă fără nicio poveste astăzi, DJ Project, Lumea Ta. Hai să ascultăm din

0: Bună, dragii mei, chis, m-am dănit sala la Creva, vă pupă și vă îmbrățișează. Fiind o seară retro, aș dori și o melodie a lui Peter Under pe care o doriți voi. Pentru că astăzi a avut Ana cu Alex o emisiune și ne-am adus aminte din tinerețe de ce ne plăcea nouă când eram și noi tineri și el a fost unul dintre preferații mei și aș dori să dedic toate melodiile din această seară soțului meu Cristi. Vă pup și vă îmbrățișez.
1: Adică stai așa să înțeleg, soțului tău Cristi dedici piesa cu Peter Andre Mysterious Girl la care noi ne-am gândit, adică la care tu când erai copil te uitai pe ecran când era pe MTV și apărea el cu mușchi.

așa la Kiss FM, la Kiss Kiss, un mix, un mesaj pentru soțul meu, Adrian. Mai încet cu tastatura că este fum din ea. Seară bună, chisomanilor, ador mixurile voastre. Semnează Madalina, Madalina Andreea mai exact. Pentru scumpa mea soție Maria, în pregătire pentru Creta duminică. Maria,

0: pentru voi și în special pentru o gărgăriță mică, mică, exact pentru Daniela. Vreau să spun doar atât, ești notificarea mea preferată.
1: Wow, ce frumos e asta, da,
0: ce drăguț,
1: da, da.
0: Ce dulce, ești notificarea mea preferată.
1: Uite, ne scrie Sabina pentru nepoțica mea preferată din Germania. La mulți ani, Elena, mulți pupici, orice melodie, nu contează. Și uite, cineva care ne cer o piesă mai actuală, așa, vedem dacă o găsim un pic mai încolo. Cătălina, bună băieți, aș vrea și eu să dedic melodia de urs Ancora iubitului meu, unica mea iubire. Și că tot a început deja piesa, Mariana, băieți, dacă e joi, e retro la noi. Amintiți-mi de fiul meu, vă rog, când era mic și sărea în pat pe bagă banii de la Poia sau pe fete din Balcanii a Corinei. Vă mulțumesc, Mariana, Buzău, I kiss you!

0: Bună seara, băieți.
1: Bună seara.
0: Aș vrea și eu, dacă se poate, melodia Downtown de la Petunia Clark.
1: Petula,
0: care totdeauna mi-aduce aminte de serialul Lost.
1: Lost, veți am amintit noi cu Kate Bush de serialul Stranger Things și ai venit și tu cu idee de piesă de pe un serial, de pe Lost, da. Doamne.
0: Maxim, mi-a plăcut. Mare drag, l-am urmărit și pe care l-aș mai vedea odată, că presimt eu așa că aș mai găsi câteva înțelesuri în plus dacă l-aș lua de la capăt.
1: Ai mai găsit, cu siguranță, mai ales că s-a terminat într-un mod foarte ciudat. Cred că e Lost, în care parcă l-am văzut pe o platformă, piesa de pe Lost pe care tu o ceri de la Petula Clark, Downtown.

0: și Olix, că avem sunt foarte multe mesaje pentru sărbătoriți, pentru Constantin și Elena, nu?
1: Avem foarte multe mesaje. Sorin din Bacău pentru soția mea Anca Elena cu mesajul te iubesc, el vrea o piesă Asaltă Ragafonic, MNG și Tataie Mamă. Alin, bună, vă salut din Austria, Graz. Aș dori și eu piesa pentru soția mea Sorina cu ocazia împlinirii a 10 ani de căsătorie și pentru cei doi copii Andrei și Iulia. Mulțumesc frumos, vă ascultăm cu mare drag, seară frumoasă. Ce vrea el? Solo tu! A fost deja, dar încercăm să mai dăm o dată mai
0: târziu. Orchestra.
1: Și Sabina, vă rog să mai repetați mesajul meu pentru nepoțica mea Elena. Acum vă ascultă. Mulțumesc, orice piesă. Păi, de la Sabina pentru nepoțica Elena.
0: Mulți ani trăiască,
1: mulți ani trăiască, la mulți ani! Și dedicație din partea noastră, următoarea melodie.
0: Se știe! Hai, anii 2000, Andadam și Velea.
1: Come on!

0: mult la televizor, să o cer la televizor, să o vadă o țară întreagă.
1: Ma.
0: Sunt îndrăgostit de ea.
2: Deci noi am spus Claudiu să-i facă, să facă o nuntă acolo în Galați, că acolo o iubește el pe Cornelia Mihaela și le spune că vrea să apară la televizor.
1: Păi mai există televizor în ziua? Să vadă o țară întreagă, domne!
2: Păi la televizor, numai, în afară de Discovery și știri, mai avem altceva?
1: Da, cum să nu avem?
2: Apare la știri, îți dai seama?
1: Doamne, ferește la ce știri apare, nu ne grijă mare.
2: Nu, glumim, desigur.
1: Ultima piesă de la această bucată de retro. Ia să vedem ce avem
2: acum. Ultima,
1: nu mai avem timp, că trebuie să mai și mixăm.
3: Salutare, băieți. Mihai din Băiești, vă deranjează din nou. Cu rugămintea, dacă se poate să mărim un pic BPM-ul.
2: Îl mărim, îl mărim.
3: Vreau să fac și o dedicație pentru băiețelul meu, Tudor, care are 5 ani. Melodia Fatboy Slim, Push the Tempo.
2: Cum?
3: Mulțumesc, sunteți cei mai tari. Emisiune plăcută.
2: Măi, mulțumim, Mihai, dar tu ești sigur că vrei pentru al tău băiețel de 5 anișori piesa asta?
1: Ia-uzi! Ia-uzi, nebunia!
2: Fatboy Slim, Push the Tempo! Îl înveți muzică bună? Ne place asta! Bravo ție!

piesele momentului, dar rămânem cumva tot în zona retro, pentru că Bad Bunny a relansat celebra piesă latino clasică legată de orașul New York. Se numește Nueva Yola. Hai cu boxele la maxim la Kiss.

0: Vita Olic săptămâna asta. În fiecare seară ne surprinde cu câte o piesă a regelui pop Michael Jackson.
1: Și poate facem și săptămâna viitoare treaba asta.
0: Facem, că mi se pare că e o chestie foarte mișto. Mai ales că este cel mai actual și mai prezent peste tot în lume. Bă, mai tare decât atunci când era în viață.
1: Exact, exact, exact. Bine, și atunci avea piese peste tot. Mi-aduc aminte copilăria mea. Era cu Michael Jackson pe toate gardurile, pe toate televiziunile. Peste tot era Michael Jackson și când venea prin vreo țară era nebunie maximă.
0: A fost și în România 92. Da. În prezent este cel mai vândut și mai ascultat artist al momentului la nivel planetar. Wow. Băi, tu îți dai seama? El practic este în clasament și în Billboard și în toate astea de 60 de ani.
1: Chiar mi se pare extraordinar, dar și ce... Măi, omul a fost un geniu. A făcut muzică extraordinar de fain și să crești în mediul ăla în care... Ai văzut filmul? Ai apucat să-l vezi?
0: N-am apucat să văd filmul. Și de ce? Pentru că vreau să apară și Michael 2, ca să le leg.
1: Ai, mă, păi aia, bă, la cine știe, apare peste vreo 5-6 ani.
0: Glumesc. Apare cam într-un an jumate, am înțeles. Dar nu, acum era glumă.
1: Trebuie să-l vezi.
0: N-am avut când, că e nebunie, că e show, că e exact asta ce vă spuneam. Ne pregătim de evenimentele private care se întâmplă aproape în fiecare weekend. Și, bă, e treabă multă. Ședințe cu miri, întâlniri, facem playlist-uri.
1: Elicoptere astea.
0: Elicoptere la pădurile regale, exact cum se întâmplă și acum duminică la pădurile regale. Mirii vor ateriza cu un elicopter, așa încât voi fi acolo DJ Young, Kiss in a Mix Private Party la pădurile regale cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events.
1: Așadar, dacă îl vreți pe DJ Young să vă piloteze elicopterul
0: sau să pune muzică în elicopter, de ce nu?
1: Glumim.
0: Nu, muzică
1: la nuntă și atât, sau la botez. Ai văzut că nou album al lui Smiley se va numi Nunți, Botez, Urcumetrii și ce-o mai fi?
0: Bă, cred că s-a inspirat din sloganul nostru Nunți, Botez, Urcumetrii, DJ Young și MC, că prea îl spunem de vreo două luni încoace.
1: Cu mine și cu Dan Fințescu vă întâlniți sâmbătă asta la Timișoara. Ne vedem acolo la The Color Run.
0: Yeah.
1: În Piața Libertății facem show frumos cu pudră colorată, cu distracții, cu alergat 5 km, cu vreme extraordinar de bună, vreme de vară. Ne vedem așadar în weekend.
0: Bine că doar la noi plouă.
1: Asta e, ce să faci?
0: Despre șmecherie în Timișoara, nu plouă strop, ha?
1: Da.
0: Strop de ploaie, na.
1: Ne întoarcem imediat cu a treia oră de party și ne întoarcem și cu încă o tură de mesaje pe care le-am primit de la voi și, bineînțeles, piesele pe care voi le-ați cerut.
0: Printre care se numără și Emma, Noaptea, remixul Split și DJ Young. În câteva clipe la Kiss FM, la Kiss.

0: publicitate.
1: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Ți-e poftă de o pizza adevărată? Cu blat subțire, crocant, coaptă în cuptor cu lemne? La Corso nu te oprești la una! Comandă 5 pizza și primești 5 Coca-Cola de 0,5 litri cadou! Adună-ți prietenii, alegeți gusturile preferate și savurați combinația perfectă! Pizza fierbinte și Coca-Cola rece! Corso, gustul care ne adună împreună!
5: Un nou nivel de distracție te așteaptă la Monster VR în Atrium, etajul 4. Intră în lumea realității virtuale cu jocuri captivante. Monster Track VR pentru 6 persoane. Insta VR cu deplasare liberă pentru până la 8 jucători și o nouă pistă interactivă de curse pentru cei mici. Distracție perfectă pentru familie, gașcă sau aniversări memorabile. Vino la Atrium Shopping Center, etajul 4. Detalii pe Instagram Monster VR Atrium.
1: La OTP Bank, creditul de consum prinde culoarea planurilor tale. Fără gaj, cu rată fixă sau flotantă, se adaptează obiectivelor tale ca un adevărat cameleon. În plus, primești un card Visa gratuit pentru o gestionare simplă și rapidă a banilor. Aplică online pe otpbank.md sau în orice sucursală. OTP Bank atenționează consumatorii asupra responsabilității de rambursare a creditelor.
6: Hei, copii, pregătiți-vă de cea mai tare aventură! Pe 30, 31 mai și 1 iunie, vino să ne distrăm împreună alături de Orange Blue, Iuliana Beregoi, Camelia Melnic, Ceau

0: Kiss FM.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Back to the music!

0: Kiss, un remix, băi, super fresh, pe care momentan l-am lansat doar pe YouTube, de la colegul meu de studio, Red Daniel, împreună cu, cu mine, cu BJ Young, un arădean ca și mine, de altfel, domnul Daniel, și ne-am apucat să facem aceste remixuri, la care, din când în când, îl mai luăm în echipă și pe Adrian Șaguna.
1: Bun, băi, acum, ca, da.
0: Acum că e pe val,
1: da, e, pe valul
0: e,
1: ăla mare.
0: E cu surful, e cu valul, a luat și pe Costi după el, pe valul ăla mare, pe tsunami.
1: Exact.
0: Ce val, mă, ei sunt pe tsunami acum.
1: Da.
0: Hai să vedem ce mesaje mai găsim și pe WhatsApp-ul Kiss FM și desigur în aplicația Kiss FM. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, Constantin și Elene. La mulți ani soțului Constantin, îl iubim mult, Teo și Alina din Călăraș. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Hei băieți, astăzi este atât ziua mea cât și a fratelui meu. Vreau să-i urez un sincer la mulți ani, să știe că îl iubesc foarte mult. El e Radu Constantin, eu Simona Elena. Vă pupăm, te pupăm, Simo, la mulți ani.
1: Ne scrie Liviu, prietenul nostru din Arad, dar decât să citesc mesajul lui, mai bine să ascultăm mesajul în variantă audio.
2: Hei, salutare domnilor, DJ Anxiolix, în primul rând, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Elena și Constantin. Multă sănătate și tot ce își doresc.
0: Constantine,
2: dacă
0: Constantine.
2: Retro la Kiss Kiss in the Mix, așa că vin și eu cu o preferință retro de la Chicane, Love on the Run. Dacă vă mai aduceți aminte, dragilor, de această piesă care răsuna prin cluburi la vremea aceea și mi-o doresc să ascultăm și noi pe Kiss cu boxele la maxim.
0: Nu prea se dădea în cluburi.
2: Vă salută!
0: Domnul Liviu din Aran, nu prea se dădea în cluburi piesa asta, era mai mult de radio, da. Așa? Nu știu ce cluburi mergeai tu atunci când erai copil.
1: Ia, auzi aici. Bine, vine clipul, că atât s-a putut.
0: Love on the Run, Chicane.
1: Da, nu cred că a fost neapărat o piesă de club.
0: Erau niște cluburi de underground, da, în București, prin centru, da, vechi pe vremea aia. Cum era unul, se numea The Tunnel.
1: Cred că am auzit el.

0: una fresh, nouă-nouță, cu exact cu sound și cu vibe de vară de la Donny și Christian D. Se numește Dansa Dansa.
1: Dansa Dansa, ascultăm, după care din Olărașul și o altă piesă cu vibe frumos de vară și de seară. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit.
0: Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss Cinemix, dacă e joie.
2: Weekend la noi
0: la Kiss FM.
1: Dăm și muzica nouă. Kiss FM.

0: Kids, Kiss in Mix Radio, în aplicația Kiss FM sau la noi pe site, pe kissfm.ro.
1: Dați acolo cu play-ul, instalați-vă aplicația Kiss FM din Google Play sau App Store și în lista de radio-uri găsiți Kiss Kiss in the Mix Radio.
0: Hai să ne întoarcem la hiturile mixate din playlistul nostru. Alex Parker, chiar acum, Heartbreak.
1: Și imediat o piesă nouă de la Nike, One Track Mind.
0: Trebuie să fie Nike, dar e Nike, e sora lui Nike.
1: Nu mă gândeam la asta. Hai, e party la Kiss FM, e Kiss Kiss in the Mix.

Ascultă Kiss Kiss in the Mix când vrei tu. Încărcăm toate mixurile pe Kiss Kiss in the Mix Radio în aplicația Kiss FM.

0: facem și noi și mergem către case. Nu depășim linia continuă, bineînțeles.
1: Nu, dar scoatem Z-ul, că e final de program.
0: Hai, e final de party. Încheiem o săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Abia așteptăm să ne întoarcem după weekend. Olix e la The Color Run, DJ Young duminică este la nuntă cu elicopterul, cu mirii la pădurile regale. Și luni ne întoarcem din nou aici în studioul Kiss FM să tragem două linii, să vă spunem cum a fost weekendul.
1: Exact. Ne facem o acoladă din aia, știi? Că așa și arăți cum a fost, așa. Cum am învățat la matematică în clasa, cât o fi fost?
0: A 5-a, 6-a.
1: Da. Dar acum sport la închidere, vă dorim și vouă,
0: scoatem
1: Z-ul
0: la bun. Și ne întoarcem după weekend de la DJ Young și Olix.
1: Un weekend perfect, plin de hiturile Kiss FM. Și să n-aveți nevoie de umbrelă, chiar asta vă dorim. Chiar să fie soare, să aveți nevoie de umbrelă de soare, sincer.
0: Unii zboară în Timișoara, la alții plouă în toată țara.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoctist, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Azi-mi te iarzi de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine, eu în șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Kiss
1: FM.
2: Oi, oi, oi.
3: Esta es mi

Născut în Moldova, împreună cu Pavel și Cleopatra Stratan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Notezi gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine.

Sper să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă

0: 5'9", brown eyes.
1: Născut în Moldova, împreună cu Dara. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: day.
1: Născut în Moldova, împreună cu Marej, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

și peste oameni printre care nu mai pot.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?